Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.

when you're alone.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că nu pot mânca dimineața pentru că pur și simplu nu le este foame. De cele mai multe ori, acest lucru este perceput ca ceva în neregulă sau ca un obicei prost care trebuie corectat. Din punct de vedere nutrițional, lipsa poftei de mâncare dimineața este adesea consecința modului în care a fost structurată ziua precedentă. Cinele foarte târzii, mesele copioase seara sau gustările constante până înainte de culcare pot reduce semnificativ apetitul de dimineață. Corpul funcționează pe bază de ritmuri. Dacă seara digestia este încă activă, dimineața semnalele de foame pot întârzia. Acest lucru nu înseamnă că micul dejun trebuie forțat sau bifat. O abordare mai echilibrată este adaptarea treptată. În loc de un mic dejun mare, poate fi suficient ceva foarte ușor. Un iaurt, un fruct, câteva înghițituri de mâncare solidă. Scopul este să obișnuim corpul cu ideea de aport alimentar dimineața. Apetitul se reglează în timp, nu dintr-o zi într-alta. Micul dejun nu trebuie impus, ci construit treptat în funcție de ritmul fiecăruia.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor, într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să își împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale. Planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf. Nu transforma masa într-o luptă de putere. Mulți părinți cred că dacă insistă suficient, copilul va mânca. În realitate, presiunea face exact invers. Când copilul aude mai ia o lingură sau termină tot din farfurie, masa devine o confruntare, iar refuzul devine modul lui de a controla situația. În loc de presiune, oferă alegeri simple. De exemplu, preferi pulpă de pui la cuptor cu orez sau cu legume? Sau vrei baiți crocante de pui cu legume sau în salată? Copilul simte că are control asupra alegerii, iar masa devine un moment de cooperare. Copiii mănâncă mai ușor când simt că participă la decizie.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada de vindecare a arsurilor solare?
1: Depinde în primul rând de severitatea arsurilor solare. Atunci când avem o arsură solară ușoară sau moderată, adică doar roșiață, piele care strânge senzație de mâncărime, durata ar fi undeva între 4 și 7 zile. Dacă însă ne confruntăm cu o arsură solară severă, vindecarea poate dura până la 2 săptămâni. Iar dacă rupem bășicile, atunci se poate prelungi chiar și până la 3 săptămâni. Un aspect foarte important și de ținut minte ar fi să evităm arsurile solare severe, întrucât în copilărie o arsură solară reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea cancerului de piele în viața adultă.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: La soare, la radio, plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
3: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și ai senzația că nu ai suficient timp să te conectezi cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Conectarea nu înseamnă timp mult, ci prezență reală în momentele mici ale zilei. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum ritualurile zilnice pot deveni adevărate punți de conectare. Conectarea se întâmplă și în momentele scurte, în rutina de dimineață, la revederea de după grădiniță sau școală și seara, înainte de culcare. Aceste trei momente sunt esențiale pentru copil. Dimineața îi oferă siguranță pentru ziua care începe. Revederea îi confirmă că a fost așteptat, iar seara îi aduce liniște și apartenență. Chiar și 5 minute contează, dacă sunt trăite cu adevărat. O îmbrățișare lungă dimineața, o întrebare pusă cu interes sincer când îl iei de la grădiniță, o poveste, o mângâiere, un joc mic înainte de somn. Iar dacă adăugăm și un strop de joacă, magia se întâmplă și mai ușor. Conectarea nu este mereu despre timp special planificat, ci despre momente obișnuite trăite cu inima deschisă. Dacă faci deja acest lucru, te felicit! Îți hrănești relația cu copilul tău exact acolo unde contează. Te aștept data viitoare, tot aici la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre monitorizarea ritmului inimii la copii?
1: Monitorizarea ritmului la copii este extrem de importantă în momentul în care pacientul, copilașul, are simptome de tipul palpitațiilor sau sincopelor. De asemenea, ar trebui să ne gândim la o monitorizare a ritmului inimii la copii în momentul în care în familia respectivă există un caz de moarte cardiacă subită. Ca și metode de monitorizare a ritmului la copii, avem holterul EKG pe 24, pe 48 de ore, chiar și pe 7 zile, precum și dispozitivele de tip smartwatch.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
4: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
6: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
5: Ai ascultat? Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma liposomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itzy Bitzy. Potrivit barometrului stării de bine a profesorilor realizat de INIM Institut în parteneriat cu Frape Digital, pe un eșantion de 1518 educatori, învățători și profesori din mediul urban și rural, 38% dintre respondenți declară că se gândesc frecvent să renunțe la profesia didactică, intenție corelată cu frecvența situațiilor stresante de la catedră și cu supra-solicitarea birocratică acumulată de-a lungul anului școlar care s-a încheiat. Programul Rabla 2026 va avea condiții similare cu cele din 2025, se elimină criteriul privind țara în care sunt produse mașinile. Criteriul va fi luat în calcul pentru anul 2027. Reprezentanții Ministerului Mediului transmit că această decizie va facilita lansarea programului Rabla pentru persoane fizice. Inițial, programul urmărea să subvenționeze doar mașini produse în Uniunea Europeană, Turcia, Maroc și Marea Britanie, ceea ce a dus la critici vehemente din partea producătorilor din China, Japonia și Coreea. Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi comunicate astăzi până la ora 12, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Ulterior primei afișări, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor proprii. Comunicarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor se va face pe 13 iulie. Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Secretarul general al NATO a declarat în deschiderea summitului NATO de la Ankara că se așteaptă ca națiunile să prezinte planuri concrete pentru a atinge acel țel de 5% din PIB. El a chemat aliații și partenerii NATO să sprijine Ucraina. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi plăcute, iar pe parcursul zilei, valorile termice se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade Celsius. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, astfel că după amiaza și seara sunt așteptate norări, averse și descărcări electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei, iar pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Izolat, ploile pot avea caracter torențial, însoțite de intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Dimineața și noaptea pe alocuri se va forma ceață. În București vremea va fi călduroasă cu cer variabil, după amiaza și seara sunt posibile averse slabe și descărcări electrice, iar temperatura maximă va ajunge la 30-32 de grade. La Timișoara vor fi 31-33 de grade, la Iași 24-26 și la Constanța 28-30 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe Happy Music!

0: Bună dimineața, bine ați venit pe ITBT FM. Este 7 iulie, este marți, a început Happy Music. Sunt Andrei Iordache și voi fi alături de voi până la ora 10. Gata, toată lumea trezită, pregătită de o nouă zi de serviciu. Baftă să aveți. Dacă sunteți în vacanță, în concediu deja, distracție plăcută. Vă invit să rămâneți alături de mine. Avem muzică și știri și imediat începem Happy Music cu rubrica Părinții sunt părinți. Gata, toată lumea, hai să-i dăm drumul. Baftă, zi frumoasă să aveți, rămâneți pe ITBT FM.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și ai senzația că nu ai suficient timp să te conectezi cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Conectarea nu înseamnă timp mult, ci prezență reală în momentele mici ale zilei. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum ritualurile zilnice pot deveni adevărate punți de conectare. Conectarea se întâmplă și în momentele scurte, în rutina de dimineață, la revederea de după grădiniță sau școală și seara, înainte de culcare. Aceste trei momente sunt esențiale pentru copil. Dimineața îi oferă siguranță pentru ziua care începe. Revederea îi confirmă că a fost așteptat, iar seara îi aduce liniște și apartenență. Chiar și 5 minute contează, dacă sunt trăite cu adevărat. O îmbrățișare lungă dimineața, o întrebare pusă cu interes sincer când îl iei de la grădiniță, o poveste, o mângâiere, un joc mic înainte de somn. Iar dacă adăugăm și un strop de joacă, magia se întâmplă și mai ușor. Conectarea nu este mereu despre timp special planificat, ci despre momente obișnuite trăite cu inima deschisă. Dacă faci deja acest lucru, te felicit! Îți hrănești relația cu copilul tău exact acolo unde contează. Te aștept data viitoare, tot aici la ITBT, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.
0: Bun, am ascultat Părinții sunt părinți. Începem cu muzică, ascultăm pe Teddy Sims cu Blinding Lights și imediat pe Smiley, Mai mult de o viață. Ăsta este Happy Music, bună dimineața.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum îi poate ajuta realitatea virtuală pe copii în momentul recoltării?
1: Analizele sunt un moment stresant atât pentru copii cât și pentru părinți. Dar recoltarea cu VR, care presupune folosirea ochelarilor de realitate virtuală, ușurează procesul de recoltare și reduce atât anxietatea copilului cât și îngrijorarea părinților. Animațiile disponibile presupun sincronizarea pașilor recoltării efectuați de asistenta medicală cu imersiunea în lumea virtuală, transformând experiența recoltării într-una pozitivă. Nivelul de teamă și de anxietate scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Astfel, pacientul rămâne cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru o viitoare recoltare.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Neața e 7 și 24 de minute, sunt pe ITBT FM la Happy Music. A venit momentul să facem rubrica TicTech, rubrica noastră de tehnologie. Astăzi mai vorbim un pic de AI și cum îi poate ajuta pe copii la școală, fără să facă propriu-zis temele pentru ei. Două lucruri. Unul, poate să îi ajute pe copii la învățat. De exemplu, să zicem că au de învățat la, nu știu, geografie, istorie, ce-o fi, au lecția de învățat. Poate după ce învață un capitol sau un paragraf sau toată lecția, pot să îi trimit AI-ului lecția pe care au învățat-o și să îi spună, pune-mi întrebări. Să vedem dacă am înțeles. Întreabă-mă lucruri din astea. Și așa te ajută să reții mai repede lucrurile pe care le-ai citit deja. Așa, și a doua chestie la care poate să ajute AI-ul în făcutul temelor este nu să rezolve temele pentru tine, ci să ofere feedback. Ai făcut la matematică o problemă. Poți să o trimiți și să zici, e bine rezolvarea pe care am făcut-o, sau ai, poate ai făcut o compunere și să-i spună, nu vreau să rescrii textul pe care l-am făcut, eu vreau doar să-mi zici dacă ideile sunt clare, dacă argumentele sunt bune și așa mai departe. Eu îmi aduc aminte când eram copil, marea mea problemă era la română când aveam compuneri de făcut. Frate, mă omorau compunerile alea, mă chinuiam atât de tare, nu-mi dădeam seama ce idei, ce să spun, ce să mai scriu în compunere. Și asta poate să fie o soluție să ajute copilul la făcut teme și la învățat. Acest feedback care îl ajută să își dea seama poate unde a greșit sau dacă n-a greșit sau dacă poate să îmbunătățească ce a făcut și poate să fie și un cineva care îl ascultă la lecția învățată practic și care îl ajută să rețină lucrurile mai repede.

7:33 de minute pe Itzibiți FM. Bună dimineața, bine ați venit la Happy Music. Mă gândeam că v-am zis înainte la Teach Tech de asta cu cum să ajute copiii AI-ul să învețe mai repede, să le pună întrebări despre lecția. Și mă gândeam ce ar fi ajutat-o și pe săraca bunica mea. Zi de zi, de când aveam 7 până am terminat școala generală, zi de zi învăța cu mine, zi de zi, istorie, geografie, biologie, orice era. În fiecare zi mă asculta la lecții. Așa poate scăpa și ea, nu mai trebuie să fac asta. Mă rog. Așa, hai să vedem și ce s-a mai întâmplat la campionatul mondial ieri și ce urmează să se întâmple astăzi. Deci, spre dimineață a fost meciul SUA-Belgia și a câștigat Belgia, trecut mai departe cu 4-1 și aseară a fost Portugalia-Spania, a câștigat Spania cu 1-0. Astăzi o să mai fie de la 7 Argentina-Egipt și Elveția-Columbia de la 11 diseară. Mâine o să fie pauză și de joi încep sferturile de finală. Continuăm, rămâneți pe Itzibiți FM, ăsta este Happy Music.

0: L-am ascultat pe Harry Styles cu Adore You. Este 7:42 de minute și a venit momentul să ascultăm și rubrica Creștem Curat.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare. Iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce sunt aritmiile la copii? Ce tratamente sunt disponibile?
3: Aritmiile sunt abateri de la ritmul normal al inimii, pe care noi îl denumim ritm sinusal. Acestea pot fi abateri în sensul unui ritm mai lent, denumite bradicardii, cele mai multe dintre ele sunt la copii congenitale, sau pot fi abateri mai rapide, pe care noi le numim tahicardii. În cazul copiilor, cel mai frecvent mecanism este reprezentat de un scurt circuit la instalația electrică a inimii. Ca tratamente, avem disponibil tratamentul farmacologic, cel cu medicamente, precum și tratamentul intervențional reprezentat de ablație. Ablația este o metodă mini-invazivă de tratament, nu presupune o operație pe cor deschis.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
5: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
4: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
6: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
7: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja ITB, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itbt.ro.
8: Radio Plaja ITB, te joci și te răcoritoare.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
10: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
12: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
13: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
12: care e acolo în permanență.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie. Situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: nisip, eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzy Bitsy. Potrivit barometrului stării de bine a profesorilor realizat de INIM Institut în parteneriat cu Frape Digital pe un eșantion de 1518 educatori, învățători și profesori din mediul urban și rural, 38% dintre respondenți declară că se gândesc frecvent să renunțe la profesia didactică, intenție corelată cu frecvența situațiilor stresante de la catedră și cu supra-solicitarea birocratică acumulată de-a lungul anului școlar care s-a încheiat. Programul Rabla 2026 va avea condiții similare cu cele din 2025. Se elimină criteriul privind țara în care sunt produse mașinile. Criteriul va fi luat în calcul pentru anul 2027. Reprezentanții Ministerului Mediului transmit că această decizie va facilita lansarea programului Rabla pentru persoanele fizice. Inițial, programul urmărea să subvenționeze doar mașini produse în Uniunea Europeană, Turcia, Maroc și Marea Britanie, ceea ce a dus la critici vehemente din partea producătorilor din China, Japonia și Coreea. Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi comunicate astăzi până la ora 12, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Ulterior, primei afișări, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor proprii. Comunicarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor se va face pe 13 iulie. Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Secretarul general al NATO a declarat în deschiderea summitului NATO de la Ankara că se așteaptă ca națiunile să prezinte planuri concrete pentru a atinge cel țel de 5% din PIB. El a chemat aliații și partenerii NATO să sprijine Ucraina. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi plăcute, iar pe parcursul zilei, valorile termice se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, astfel că după amiaza și seara sunt așteptate înnorări, averse și descărcări electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei, iar pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Izolat, ploile pot avea și caracter torențial, însoțite de intensificare ale vântului, bijelii și grindină. Dimineața și noaptea pe locuri se va forma ceață. În București vremea va fi călduroasă cu cer variabil, după amiaza și seara sunt posibile averse slabe și descărcări electrice, iar temperatura maximă va ajunge la 30-32 de grade. La Timișoara vor fi 31-33 de grade, la Iași 24-26 și la Constanța 28-30, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Happy Music!

0: Location.
1: Dața e 8 și 10 minute, a venit momentul să facem rubrica Share Location, rubrica cu sugestii, cu locuri, lucruri de făcut vara aceasta. Uite, o sugestie pentru voi de astăzi, să mergeți într-un sat din Sibiu, se numește Birtan și este un sat săsesc din Transilvania, unde există o biserică fortificată, biserica fortificată din Birtan, care este inclusă în patrimoniul UNESCO și puteți să urcați să o vedeți și o vedeți și întregul sat, de acolo puteți să vă plimbați pe străduțele satului și există un loc care e foarte drăguț, se numește Camera Împăcării. Este o cameră în care, conform tradiției, cuplurile acum niște sute de ani erau, care voiau să se despartă, să divorțeze, erau nevoite să locuiască împreună câteva zile, un timp acolo, și exista un singur pat, o singură masă, o singură lingură și trebuiau să stea acolo ca să fie siguri, să vadă dacă mai pot sta împreună, și legenda spune că aproape toți au plecat împăcați de acolo. Și deci Birtan se numește satul, este în este și la 30 de minute de Sighișoara, deci puteți merge să vizitați și cetatea de la Sighișoara.
0: Share location.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
3: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatin kinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
4: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
5: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inii Mini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inii Mini Mini Mo.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

8:25, Azizan de la Ed Sheeran a ascultat. Bună dimineața, bine ați venit la Happy Music. Aici suntem până la ora 10. Aici continuăm emisiunea. Astăzi copiii o să primească rezultatele la bacalaureat. Și Mihai Dimian, ministrul educației și cercetării, anunță că probabil până la ora 10 o să fie deja publicate rezultatele. Astea sunt primele rezultate, după care copiii pot să vizualizeze lucrările dacă vor și să depună contestații. Cei care depun contestații completează și semnează o declarație tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință de nota, că faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială, să o crească sau să o descrească după caz, conform metodologiei. Ca să promoveze examenul, absolvenții au nevoie să fi participat la toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și media să fie minim 6 la probele scrise. După care mâine și poimâine o să fie vizualizarea și lucrărilor și depunerea contestațiilor, apoi o să fie pe 9-10 o să fie soluționarea contestațiilor și pe 13 iulie o să fie afișarea rezultatelor finale. Baftă tuturor, mult succes!

0: 8 și 33 de minute, v-am zis acum câteva minute ce se întâmplă acum în perioada asta cu rezultatele la bacalaureat. Hai să vedem ce se întâmplă și cu elevii care au absolvit clasa 8-a, că și la ei o perioadă la fel, poate și mai stresantă. Cei care au susținut evaluarea națională o să completeze în perioada următoare fișele de admitere pentru liceu, pentru anul 2026-2027, în prezența părintelui și a dirigintelui. În perioada 13-20 iulie o să se facă, potrivit calendarului oficial, cel puțin pentru București, pentru că a fost și publicat ghidul pentru admiterea la liceu de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și conține și sfaturi pentru completarea fișei de înscriere la liceu. Și mi-aduc aminte și eu când am terminat clasa 8-a și după când trebuia să mă înscriu la liceu, m-am dus cu mama la școală și diriginta i-a zis foarte clar: vezi, ai grijă că trebuie să completezi, să nu greșești cumva. Primul lucru pe care l-a făcut mama, a greșit, a trebuit să mai completăm o dată. Așa. Bun. Deci, ISMB zice așa ca sfaturi: completează primele locuri, pe primele locuri opțiunile pe care le dorești cel mai mult, chiar dacă nu ești sigur că media îți permite să intri la aceste opțiuni. Continuă cu opțiunile care ți-ar plăcea, apoi cu opțiunile la care nu te-ar deranja să fii repartizat și încheie cu opțiunile cele mai puțin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fișe pentru siguranță. Da. Și asta știu că era o problemă, trebuie să ai cât mai multe opțiuni ca să fii sigur, pentru că mai zic că bine de știut că mediile anilor trecut sunt orientative. E posibil ca anul acesta media de intrare la una dintre opțiuni să fie mult mai mare decât în anii trecuți, cum e posibil să fie și mai mică. Completează cât mai multe opțiuni pe fișă în ordinea corectă, de la cea mai atractivă la cea mai puțin dorită. Pentru a evita situațiile neplăcute, asigură-te că toate datele trecute pe fișa de înscriere sunt corecte. Completarea listei de opțiuni se va face de către candidat în prezența părintelui sau al tutorului legal instituit și a dirigintelui clasei. Și aceștia vor semna fișa de înscriere. Așa, părinții vor fi avertizați să completeze cu responsabilitate opțiunile și numărul lor, să verifice corespondența codurilor înscrise în fișa cu opțiunile exprimate, deoarece opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. În cazul existenței unei erori, părinții o semnalează comisiei de înscriere prin intermediul profesorului diriginte. Da? Deci, mare grijă dacă aveți copii care au terminat clasa 8-a și cu care o să mergeți în perioada asta la înscriere. Vedeți mare, mare, mare atenție la aceste fișe. Hai să continuăm Happy Music, ascultăm rubrica Primul Pui pentru Puiul Tău.
1: Rețete gustoase în familie.

0: Devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

zi frumoasă tuturor să aveți. Bine ați venit pe ITBT FM. Este 8:41 de minute. Sunteți la Happy Music. Suntem împreună până la ora 10, când începe Inimini Inimo cu ITBT. Între timp ascultăm

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog, electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre monitorizarea ritmului inimii la copii?
1: Monitorizarea ritmului la copii este extrem de importantă în momentul în care pacientul, copilașul, are simptome de tipul palpitațiilor sau sincopelor. De asemenea, ar trebui să ne gândim la o monitorizare a ritmului inimii la copii în momentul în care în familia respectivă există un caz de moarte cardiacă subită. Ca și metode de monitorizare a ritmului la copii, avem holterul EKG pe 24, pe 48 de ore, chiar și pe 7 zile, precum și dispozitivele de tip smartwatch.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzi Bitzi. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, MediCover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.
5: Radio Plaja Itzi Bitzi. Te joci și te rocăiești!
6: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
7: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
8: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
9: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
10: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia! Ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
9: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
10: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Spectacolul Jucăriilor. Ce ar fi ca, pentru câteva minute, copilul tău să devină regizor, iar tu să primești un rol principal în spectacolul lui. Alegeți câteva jucării și inventați împreună o poveste. Poate fi vorba despre un ursuleț care merge la plajă sau o păpușă căreia este frică de apă și o mașină curajoasă care o ajută să-și învingă frica. Copilul decide ce se întâmplă, iar tu poți interpreta unul dintre personaje. Intră în joc, schimbă-ți vocea și lasă povestea să te surprindă. În spectacolul vostru nu există greșeli, există doar imaginație, joacă și multă voie bună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
0: Radio Plaza Itzy Bitsy. Te toți de la coreți.
2: Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile Itzy Bitsy. Potrivit barometrului stării de bine a profesorilor realizat de Inimi Institut în parteneriat cu Frape Digital pe un eșantion de 1518 educatori, învățători și profesori din mediul urban și rural, 38% dintre respondenți declară că se gândesc frecvent să renunțe la profesia didactică, intenție corelată cu frecvența situațiilor stresante de la catedră și cu supra-solicitarea birocratică acumulată de-a lungul anului școlar care s-a încheiat. Programul Rabla 2026 va avea condiții similare cu cele din 2025, se elimine criteriul privind țara în care sunt produse mașinile, criteriul va fi luat în calcul pentru anul 2027. Reprezentanții Ministerului Mediului transmit că această decizie va facilita lansarea programului Rabla pentru persoane fizice. Inițial, programul urmărea să subvenționeze doar mașini produse în Uniunea Europeană, Turcia, Maroc și Marea Britanie, ceea ce a dus la critici vehemente din partea producătorilor din China, Japonia și Coreea. Rezultatele la prima sesiune al examenului de bacalaureat vor fi comunicate astăzi până la ora 12, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Ulterior, primei afișeri candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor proprii. Comunicarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor se va face pe 13 iulie. Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Secretarul general al NATO a declarat în deschiderea summitului NATO de la Ankara că se așteaptă ca națiunile să prezinte planuri concrete pentru a atinge acel țel de 5% din PIB. El a chemat aliații și partenerii NATO să sprijine Ucraina. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi plăcute, iar pe parcursul zilei valorile termice se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade Celsius. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, astfel că după amiaza și seara sunt așteptate norări, averse și descărcări electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei, iar pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Izolat, ploile pot avea și caracter torențial, însoțite de intensificare ale vântului, vijelii și grindină. Dimineața și noaptea pe alocuri se va forma ceață. În București vremea va fi călduroasă cu cer variabil, după amiaza și seara sunt posibile averse slabe și descărcări electrice, iar temperatura maximă va ajunge la 30-32 de grade. La Timișoara vor fi 31-33 de grade, la Iași 24-26 și la Constanța 28-30 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9, continuă Happy Music!
3: Thank you.

0: Miley Cyrus, Flowers am ascultat, s-a făcut 96 minute pe Exhibiție FM, avem ora aceasta împreună până la 10 când vine rândul copiilor la Inimini mai nou. Haideți să ascultăm împreună acum rubrica Dialog tipic și atipic.
1: Itibiti și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic. O emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog tipic și atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi alături de mine o avem pe Anca Dumitrescu, psiholog și analist comportamental cu peste 20 ani experiență și vom aborda subiectul cum și de ce mintea ne poate păcăli. Bună, Anca!
3: Bună!
2: Te rog, pentru telespectatori și ascultători, acest titlu cu mintea ne poate păcăli sună foarte ezoteric, dar de fapt nu este. Explică-ne tu un pic ce vrem să zicem cu asta.
3: Aș porni de la faptul că de multe ori suferim din cauza modului în care vedem realitatea, nu neapărat din cauza ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Trecem experiențele noastre, le trecem printr-un filtru. Da, ceea ce ni se întâmplă trece printr-un filtru personal care se poate înfunda în timp, da, pe măsură ce trecem prin experiențe mai puțin plăcute, pe măsură ce oamenii din jurul nostru comentează despre acele experiențe neplăcute sau despre cum suntem noi, ne spun lucruri mai puțin plăcute sau ne pune etichete. Și atunci, în timp, ne ajungem să credem acele lucruri și pe baza lor să ne raportăm la experiențele prin care trăim. Iar asta e valabil și pentru noi, ca adulți, și pentru copii.
2: Poți să ne dai un exemplu?
3: Dacă nu mi-a ieșit perfect, înseamnă că nu sunt bun de nimic. Și se întâmplă foarte frecvent în situațiile de la școală. Da? Dacă am luat o notă proastă, înseamnă că nu sunt în stare de nimic. E o gândire rapidă, automată, despre ceea ce s-a întâmplat. Dacă e să dăm un alt exemplu care să ne ajute să înțelegem și mai bine realitatea asta, ar fi... Hai să ne gândim la niște ochelari, da, care în timp se murdăresc. Practic, noi ne uităm prin aceiași ochelari, dar în timp, pe baza prafului care se adună, noi începem să vedem din ce în ce mai neclar ceea ce se întâmplă în jurul nostru și atunci ne raportăm la asta ca la ceva mai puțin plăcut, nemai văzând foarte clar ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și atunci ce facem noi ca părinți în situația asta?
2: Corect. Ce facem ca să nu ajungem la poate niște mentalități negative constante sau poate depresie, nu?
3: Da, uite, ai punctat foarte bine, pentru că dacă nu vorbim din timp cu copiii noștri despre aceste lucruri, da, în timp situația se agravează și la adolescență sau chiar și mai târziu se poate ajunge la tulburări de genul ăsta, depresie, anxietate, izolare socială și așa mai departe. Ideea este cum demontăm noi aceste moduri distorsionate ale copiilor noștri de a se raporta la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și ține foarte mult de felul în care vorbim cu ei. De timpul pe care ni-l luăm zilnic pentru a demonta acest mod disfuncțional, da, în care în anumite situații ei văd experiențele prin care trec. Și am dat mai devreme exemplul cu gândirea totul sau nimic.
2: Da. Da?
3: Dacă nu mi-a ieșit perfect, nu-ți spun de nimic, e un dezastru, am luat o notă proastă, sunt un ratat. Și atunci, dacă am răbdare cu el, da, îi pun o întrebare de genul: unde ai fi pe o scală de la 1 la 10? Pentru că în felul ăsta sunt șanse foarte mici să se mai ducă la extreme. Da? Se va poziționa undeva la mijloc și în felul ăsta ajung la o situație de genul: ok, nu a fost perfect, dar a fost de 6. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că nu mai pot să spun despre mine: nu sunt bun de nimic.
2: Am înțeles. Deci, practic, rolul nostru ar fi să ajutăm copilul să ajungă la calea de mijloc, cum ar fi. Să nu fie nici prea prea, dar nici foarte foarte.
3: Da, să fie rezonabil. De asta înseamnă că și noi, ca adulți,
2: trebuie să fim
3: rezonabili. Toate aceste distorsiuni, da, sunt valabile și pentru noi și pentru ei.
2: Asta pentru că, de exemplu, în contextele în care lăudăm prea mult copilul fără să merite, o duce în extrema de răsfăț, în timp ce, dacă nu-l lăudăm deloc, avem noi impresia că așa impulsionăm copilul, când, de fapt, îl facem să n-aibă stimă de sine.
3: Da, niciuna dintre extreme nu duce la ceva bun pe termen lung. Mm-hmm. Și atunci întrebările de genul ăsta îl ajută să se poziționeze cât mai rezonabil față de viață și față de el, față de sine.
2: Dar dacă noi suntem genul de părinte care suntem noi înșine în extreme, cum ne dăm seama că nu e ok pentru copil, că e în extreme? Știi că avem tendința, ca părinți ocupați, că muncim de dimineață până seara, noi mergem pe aceleași pattern-uri, să nu ne mai dăm seama și să începem să punem presiune pe copil aiurea. Există ceva ce putem să facem, să avem ca o oglindă care să pună...
3: Relația cu partenerul de cuplu este foarte importantă în a ne aduce unul pe altul înapoi în zona de rezonabil. Și acolo discuțiile sunt importante. Uh-huh. Să ne luăm timp să vedem cum interpretează fiecare dintre noi ceea ce se întâmplă și să avem răbdare unul cu celălalt, să ascultăm și perspectiva celuilalt. Iar dacă nu suntem în poziția asta și sunt părinte singur, uh-huh, da, e important să-mi iau puțin spațiu la finalul zilei și e foarte simplu. Distorsiuni cognitive. Ce înseamnă asta? Da? Sunt vreo 10-12 distorsiuni cognitive pe care dacă le înțeleg, uh-huh, voi reuși să mă raportez mai relaxat la viitoarele situații problematice. Da? Cea pe care am dat un exemplu mai devreme se numește gândirea totul sau nimic.
2: Da.
3: Mai e încă una pe care aș puncta-o. Catastrofizarea. Catastrofa din capul meu. Dacă am greșit, totul e distrus.
2: Da.
3: În momentul în care gândesc așa, automat și starea mea va fi una de anxietate, de panică, de frică. Uh-huh, uh-huh. Așa, atunci, important să dau puțin înapoi și să-mi pun întrebarea, ok, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Dacă se întâmplă așa, totuși, pot face față? Până când ajung să-mi spun mie, ok, nu e plăcut, dar pot gestiona. Din nou, rezonabil, nu extreme. Da? Nu e totul minunat, dar nici nu e dezastros. Aduc înapoi lucrurile în zona de mijloc. Da? Un alt lucru pe care l-aș mai puncta sunt etichetele. Etichetele pe care ne le punem nouă și celorlalți. X e un ratat sau eu sunt un ratat, sunt un prost.
2: Da.
3: Și alte lucruri care ne trec prin cap. Și aici ce e de făcut? Să separ comportamentul de persoană.
2: Ok, cum facem asta?
3: Din nou, punându-mi întrebări. Am greșit, într-adevăr, azi. Dar asta mă definește? Nu, nu mă definește. S-a întâmplat azi. Este un lucru pe care l-am greșit. Nu sunt eu ca persoană greșită. Da. Sau alt lucru. Știu eu ce gândesc ceilalți.
2: Oh, da. Da? Paranoia.
3: Se uită așa la mine, sigur nu mă place, sigur are ceva cu mine, toți râd de mine și așa mai departe. Din nou, li se întâmplă și nouă, li se întâmplă și copiilor noștri. Și atunci m-aș duce în discuții cu copiii pe a verifica. Verifică, nu ghici. Uh-huh. Ce dovezi ai că celălalt are într-adevăr o problemă cu tine? Hai să căutăm. Uneori s-ar putea să găsim într-adevăr, dar de foarte multe ori nu vom găsi ceva palpabil. Da? Și atunci trebuie să accept că nu știu sigur ce gândește celălalt. Să am răbdare, să găsesc dovezi care să-mi susțină teoria asta, altfel, din nou, rezonabil.
2: Bun, o ultimă întrebare, pentru că seamănă foarte mult ceea ce spui cu ca un fel de igienă mentală.
3: Igienă mentală, da, ai spus-o foarte bine.
2: Dar ajută cumva, dacă nu știm ce să facem în astfel de situații, să, nu știu, noi ca adulți, să poate să avem un jurnal în care să ne notăm lucrurile astea?
3: Scrisul ajută enorm de mult pentru igiena mentală. Da? Să am niște repere, niște întrebări la care să-mi răspund, pornind de la situația care mi se întâmplă, și să scriu într-adevăr în fiecare zi. Pentru că doar scriind, da, ajung la o anumită parte de igienă mentală. Da, e bine să am pe cineva care să mă îndrume, să mă ajute, să mă susțină. Dar și scrisul, da, ajută, este un prim pas.
2: Mulțumim tare mult, Anca.
3: Mulțumesc și eu.
2: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Dacă aveți orice feedback, orice comentariu sau mai doriți astfel de subiecte, vă așteptăm cu mare drag absolut orice vă trece prin minte. Până data viitoare, noi vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
1: Ai urmărit Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada de vindecare a arsurilor solare?
1: Depinde în primul rând de severitatea arsurilor solare. Atunci când avem o arsură

0: Doar ușoară sau moderată, adică doar roșiață, piele care strânge senzație de mâncărime, durata ar fi undeva între 4 și 7 zile. Dacă însă ne confruntăm cu o arsură solară severă, vindecarea poate dura până la 2 săptămâni. Iar dacă rupem bășicile, atunci se poate prelungi chiar și până la 3 săptămâni. Un aspect foarte important și de ținut minte ar fi să evităm arsurile solare severe, întrucât în copilărie o arsură solară reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea cancerului de piele în viața adultă.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment.

0: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
1: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Lumini, cameră, sunet și distracție!
3: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: La Radio Plaja.
7: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
8: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
9: La Radio Plaja Itibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
8: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
9: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții.

The People's House, am ascultat, s-a făcut 9:30, mai avem un pic de timp împreună la Happy Music până începe Inimini Mai Nimo. Astăzi aș uita să vă zic că este 7 iulie și este ziua mondială a ciocolatei, care se sărbătorește din 2009 încoace. Și se sărbătorește în întreaga lume și se spune că se sărbătorește astăzi pentru că ar fi apărut pe data asta în Europa în 1550, dar nu e sigur 100%, încă sunt dezbateri legate de chestia aceasta. Așa, cuvântul ciocolată derivă de la cuvântul aztec Xocatl, care înseamnă apă amară. Maia și astecii au fost printre primii care au cultivat arborele de cacao și au consumat ciocolată sub formă de băutură amară și credeau că are tot felul de proprietăți divine și o și foloseau la ceremonii religioase și a fost folosită și ca monedă de schimb pentru, de către civilizațiile mezoamericane. Da, și cred că astăzi am să o folosesc și eu într-o înghețată, mai încolo puțin.

0: E 9:37 de minute și a venit momentul să o ascultăm și pe colega noastră, Simona, în ce petrește sănătos, să vedem ce sfaturi au ea și invitatul ei astăzi pentru noi.
1: Trăiește sănătos cu Simona.
2: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom încerca să aflăm cum ne pot ajuta remediile homeopate atunci când vrem să avem o imunitate mai bună, atât noi cât mai ales cei mici, copiii noștri. Ne va învăța doamna doctor Anca Mihalcea, medic homeopat. Bine ai revenit, Anca!
3: Bine v-am găsit!
2: Cred că întrebarea cheie ar fi de când ar trebui să începem pregătirea aceasta pentru toamnă, astfel încât odată ce începe sezonul răcelilor, organismul copilului să fie mai puternic.
3: Expresia să-ți faci iarna
2: așa,
3: ca și vara, sanie, se poate aplica și în cazul acesta. E bine să începem din timp. Vara este un sezon generos cu foarte multe, începând chiar cu alimentația, un sezon generos cu multe fructe, fructe de pădure, bobițe, legume și chiar prin alimentație sănătoasă putem să ne ajutăm copiii să-i fortificăm. Copiii care sunt cu probleme sau care vor intra în colectivitate, de exemplu, 3 ani, 4 ani,
2: creșe, grădinițe,
3: sau
2: școli,
3: la creșă și mai micuți, atunci e bine să fie ajutați cu remediul lor de constituție, cu extracte naturale, pentru că nu știi ce aduce toamna. Și în general vine, chiar și vara aceasta este cu foarte mari variații de temperatură,
2: ploi
3: chiar
2: multe.
3: Acum, sunt persoane care sunt alingite foarte multe. Și nu e greșit să începem cel târziu din 1 august să îi ajutăm pe cei mici.
2: Bun, păi hai să vedem în funcție de vârstă ce ne recomanzi.
3: În funcție de vârstă, segmentul 0-1, hai să spunem, pot începe câteva picături, 10 zile pe lună, de exemplu, nu foarte mult, deci nu alea lung. În general, tot ce luăm nu este alea lung, pentru că organismul se obișnuiește și e bine doar să dăm niște stimuli pentru ca organismul să lupte singur.
2: Deci
3: să
2: noi doar anticorp. 10 zile pe lună
3: putem să le dăm niște extracte gemoderivate, care sunt undeva la limita între fitoterapie și homeopatie. Mugur de coacăs negru, mlădiță de măceș, mestac în pufos, mugur de mestac în pufos, mugur de brad, copiii care sunt mai micuți, în care întârzie să le apară și dinții, întotdeauna dozate pe kilogram corp, 14 zile pe lună, dimineața sau dimineața seara, 1, maxim 2 gemoderivate, deci combinații, nu foarte multe. Plus, un remediu de constituție ar fi foarte bine, în funcție de cum este copilul, mai mic, mai mare, mai gurmand.
2: Și acest remediu de constituție ți-l face medicul homeopat?
3: Trebuie să vezi copilul personalizat.
2: Exact.
3: Este remediul cel mai bun, pentru că te ajută pe toate problemele tale. Îți acoperă tot corpul tău, toată firea ta, să zicem.
2: Bun, hai să mai creștem un pic. Am ajuns la un an, deci între 1 și 3 ani, bănuiesc.
3: Între 1 și 3 ani putem să folosim chiar și extern și intern, dar cu mare grijă, extern uleiuri esențiale. Fie că facem pulverizări sau
2: în camera copilului.
3: Uneori putem să-i dăm, dacă simțim că ceva se apropie sau din când în când, chiar și pe tălpi se recomandă ulei de levănțică, ulei de arbore de ceai. Nu niciodată direct. Uleiurile trebuie să fie întotdeauna puse într-un ulei de bază, în puțin ulei de măsline, în puțin ulei de migdale, ulei de cocos. Deci nu puneți direct, mai ales uleiurile esențiale, direct pielea copilului.
2: Sunt foarte puternice,
3: sunt foarte puternice. Deci se pun câteva picături și la aerosol la fel, se pun în apă, au apă cu ulei și se pulverizează. Uleiurile sunt foarte bune și în alimentație, de exemplu, putem să-i dăm deja pâine copiii care nu sunt alergici, pâine cu semințe de chimen negru. Chimen negru este un antibiotic natural. Deci uleiurile sunt foarte valoroase. Ne ajută foarte mult și sunt de mare viitor, de prezent și viitor.
2: Mai creștem un pic, 3, 5, 6 ani, adică copiii care merg la grădi,
3: ei deja pot lua și aceste uleiuri, fie încapsulate, fie câte o picătură, două, odată, deja aici nu vorbim de kilogram corp, vorbim de o picătură, două, în puțină miere, de exemplu, sau în puțină apă. Întotdeauna remediul de constituție va fi de ajutor. Copiii mai mari pot lua chiar și pulbere, de exemplu, puțină pulbere de gheramâță, cat's claw, sau puțină pulbere de măceșe, de cătină, la ei e mult mai ușor. Le poți strecura în shake-uri, în sucuri, în alimentație. Poți să lucrezi mai mult cu alimentația. Există remedii, acum nu

0: nu este universal, dar este un remediu influenzinum, pentru că a fost sezonul trecut, anul trecut a fost cu multă gripă, cu virusul gripale, și influenzinum lua din timp la 7 zile, câteva granule, 3-4 granule la 7 zile, de exemplu din luna august, poate să ne ajute o lună, două, poate să ne ajute să nu mai ajungem să facem gripa adevărată, care este foarte serioasă și foarte severă.
1: Adică spui, chiar dacă răcește, face o formă ușoară, nu
0: poate să facă formă ușoară, da. Să treacă foarte repede sau să ai bucuria că nu mai face mare lucru în sezonul respectiv.
1: Da. Dar cum recomanzi să facem aceste cure de imunizare cu ajutorul remediilor homeopate și spuneai tu 10 zile, maxim 14 pe
0: deci,
1: lună?
0: Deci începem derivatele în general 10-14 zile pe lună, homeopatele cam o dată pe săptămână. Deci un homeopat care stabilești că i-a mers bine, e remediul lui de constituție, o dată pe săptămână, o diluție de 30-200, e suficient să-l ajute să îl pregătească pentru, nu numai pentru probleme de toamnă, și pentru o creștere foarte bună și protecția corpului în general.
1: A, deci recomanzi în general pentru toți copiii, nu neapărat pentru cei care știm că sunt mai sensibili și că răcesc mai ușor.
0: Mai ales copiii care, de exemplu, au polipi, copiii care au frați mai mari care merg în colectivitate.
1: Exact,
0: de exemplu,
1: și care aduc.
0: Exact, ai un copil de 6 luni, un an, și un copil care deja merge la grădință sau la școală. Cel mic este mult mai expus. Cel mare poate să treacă foarte ușor, problema este de multe ori la cel mic și atunci pentru cel mic trebuie să-l protejezi și pe cel mare și implici și pe el.
1: Da.
0: Copiii care au alergii, la fel, pot face episoade mult mai serioase de viroze. Deci sunt categorii de copii mai speciali, să zicem, și ei, în primul rând, trebuie să înceapă din luna august imunizarea.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Anca, și te așteptăm să revii cu sfaturi utile, prețioase pentru mămicile care ne ascultă și care țin cont de toate aceste lucruri. În încercarea de a preveni, iată, apariția răcelilor, a gripei, spuneai, ne pregătim ușor, ușor de toamnă.
0: Sigur că da.
1: Mulțumim, draga mea, și te aștept să revii.
0: Să fie de folos.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

Asta a fost Happy Music, vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine, eu am fost Andrei Iordache, mâine la ora 7 începem dimineața tot împreună, ne auzim atunci, între timp vine rândul copiilor pe Itzy Bitsy FM, vin Itzy și Bitsy în studio, începe Inimi Inima Ai Nouă, zi frumoasă să aveți, ne auzim mâine, pa, pa!

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum răspundem întrebărilor copiilor despre recoltare?
1: Cu sinceritate. Fii sincer, dar liniștitor. Sub nicio formă nu mințim copilul în legătură cu ceea ce va simți. Nu îi spunem că nu o să doară, dar îi explicăm că intensitatea durerii este una redusă. Putem folosi chiar comparații între diverse accidente pe care e posibil să le fie avut și îi spunem că julitura lui din genunchi, de exemplu, a durut mult mai mult decât ceea ce va simți la recoltarea de analize. Îi povestim pe înțelesul lui despre necesitatea de a ne cunoaște starea de sănătate și ce șansă extraordinară avem de a beneficia de acele mașinării speciale care pot să vadă în sângele nostru.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
2: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
4: Eu vreau escape room.
5: Eu vreau experimente.
3: Și pentru sora noastră cea mică?
5: Atelier senzorial.
3: Dar unde le găsim pe toate?
6: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
7: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
0: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
8: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
10: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că după prânz se simt fie prea plini, fie complet lipsiți de energie. Această stare este adesea acceptată ca fiind normală, dar din punct de vedere nutrițional este un semn de dezechilibru. Un prânz foarte bogat, greu de digerat, solicită intens sistemul digestiv. În acest context, corpul redirecționează energia către digestie, iar nivelul de concentrare și randamentul scad. Pe de altă parte, un prânz prea mic sau dezechilibrat nu oferă suficientă susținere energetică. Apare senzația de foame rapidă, iritabilitate sau nevoia de stimulente, precum cafeaua. Un prânz echilibrat ar trebui să ofere sațietate fără disconfort. Proteinele, legumele și carbohidrații complexi ajută digestia și mențin energia constantă. Prânzul nu ar trebui să fie o luptă între foame și somnolență. O structură corectă a mesei ajută corpul să funcționeze eficient până la finalul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Un cetăș vaca cu Eni, Mini, Mani, Mă.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Bună tuturor!
3: 10 fix?
2: 7-a, 7-a.
3: Uite ce chestie! Dar 2026 o să fie tare când o să fie 7-a, 7-a, 2027. Nu știu de ce, pur și simplu. Că-mi place cum arată.
2: Da.
3: Astăzi, desigur. Nu astăzi, și astăzi te așteptăm la joacă, prieten pământean. Știi deja, ne sun direct din aplicația ITBG FM de oriunde ai fi. Sau la steluță aici.
2: Poți să ne asculți prin aplicație de oriunde ai fi și să ne asculți și imnurile, melodiile.
3: Da.
2: Să ne ai vara peste tot unde mergi în buzunar.
3: Da. Hai că mi-a plăcut cum ai zis.
2: Și, bineînțeles, hai la joacă. Avem și o mulțime de surprize astăzi. Rămâneți, deci, alături de noi.

0: Țap, țap, țap, într-o carte.
1: Astăzi facem țop, țop în cartea Constantin Brâncuș și Coloana din Văzduh, de la Corint Junior, de la editura Corint Junior.
2: Ce se întâmplă în cartea asta? Păi un motan curios și simpatic pe nume Oscar merge într-o mulțime de aventuri și află fel de fel de lucruri. Adevărul istoric e împletit cu fantezia și din istorisirile astea Oscar va afla de data asta despre Constantin Brâncuș,
1: da,
2: artistul român considerat părintele sculpturii moderne.
1: Și are ilustrații calde și prietenoase și e pe înțelesul copiilor,
2: da.
1: Adică e foarte tare. Bun, păi hai să vedem. Cine își dorește? Sună?
2: Da, cine primul care sună la 0725 300 700 și ne spune ce carte ne recomandă va primi și cartea asta. Alo?
3: Bună!
2: Bună! Cum te numești?
3: Alexia.
1: Alexia, tu câți ani ai?
3: 7.
1: Yay!
2: Mulți înainte!
1: Ai și tu o carte pe care să ne-o recomanzi pentru vacanța asta?
3: Charlie și fabrica de ciocolată.
1: Wow! Încă îmi place, mai ales că astăzi... Mai ales că astăzi este ziua ciocolatei. Ce-ai nimerit-o?
2: E un fel de ziua ta, așa.
1: Da. Mulțumim, Alexia. Iar noi, acum și aici, îți oferim cartea Constantin Brâncuș și Coloana din Văzduh, de la Corintu Junior. Te rog să rămâi la telefon, Alexia, să afli când ajunge cartea la tine, da?
3: Da.
1: Bine, pa, să nu închizi.
2: Iar pe voi, prieteni pământeni, vă invităm pe editura corint.ro să descoperiți cărțile și colecțiile pentru copii de la Corint Junior.
0: Țap,

0: pățit distracția și joaca și avem și o surpriză pentru tine, prieten pământean.
1: De unde știi?
0: Ha, ha, ha. Păi...
2: Wow! Surpriză, surpriză, surpriză!
0: Păi da, alături de noi, în această zi de 7 iulie, sunt și prietenii de la Gero Vital San.
1: Exact, care au un premiu surpriză pentru noi și noi avem o ghicitoare. Așteptăm răspunsul ei pe WhatsApp și primii 5 care ne trimit răspunsul corect într-un mesaj pe WhatsApp vor fi premiați de Gero Vital San cu câte o surpriză.
0: Ghicitoare! Este cald și bucurie! A început vacanța mare! Soarele ne încălzește! Ce alotimp e oare?
1: Cald și bucurie?
0: Da!
1: A început vacanța mare? Soarele ne încălzește și ce alotimp este oare?
0: Da! Adică primii 5! Care ne trimit prin mesaj vocal pe WhatsApp răspunsul corect la ghicitoare, primesc câte o surpriză, Gero Vital San, acum și aici. Avem?
1: Okay. Așa, avem 3 prieteni, bravo! Patrick ne-a scris vara, Clara ne-a scris vara, Luca ne-a scris vara.
0: Bravo, prieteni!
1: Ia să vedem. Cine? Deci avem 3?
3: Bună, Iti! Bună, Biti!
0: Hey!
3: Eu cred că răspunsul la digitoare este anotimpul vara.
0: Bravo
1: și ție, Iasmina!
0: Și încă unul?
1: Și încă unul?
4: Vara!
0: Yay!
1: Vara!
4: Casian și am 7 ani.
0: Bravo!
4: Sunt din București.
0: Așa de bravo!
4: Merg în vacanță.
1: Pa! Hey, super tare!
0: Fericitule!
1: Da!
0: Yay!
1: Stop, joc!
0: Stop concurs.
1: Stop concurs.
0: Deci,
1: avem primii 5 câștigători. Ei o să ne trimită acolo datele pe WhatsApp. Felicitări, prieteni pământeni. Și rămâneți alături de noi. Mai avem lucruri de ascultat, de jucat, de distrat împreună.

0: știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Mie îmi place foarte mult gimnastica și anul trecut am fost la un concurs și am câștigat locul 2 la proba individuală. Și am fost foarte mândră de mine pentru că am muncit foarte mult și mi-am dat toată silința. Și mi-am dat seama că am meritat toată munca pe care am depus-o.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
4: Radio Plaja Itibiti, te toți te la corect.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy FM.
2: Radio Plaja Itzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este cald și buc.
1: Surpriză, surpriză, surpriză.
0: Mulțumesc, inimini, mai inimă, am uitat de surpriză, surpriză, mai chiar că mai luam prin surprindere.
2: Mulțumim pentru atâtea surprize.
0: Este cald și bucurie. A început vacanța mare, soarele ne încălzește. Ce alotimp este oare?
2: Da, asta a fost ghicitoarea, da, pentru concursul de astăzi.
0: Dar cel mai bine și cel mai bine și ce să facem noi în acest anotimp? Că oare ce anotimp este oare, ne va spune chiar Oana Luca, manager de produs Gero Vital Sun.
2: Bună, Oana!
3: Bună ziua, bună ziua! Mă bucur să fiu alături de voi și astăzi. Ce faceți, cum sunteți?
0: Bucurie și pentru noi! Uite, tocmai am oferit premiile pe care ni le-ai oferit cu drag.
3: Da, ne bucurăm mult. Ne bucurăm. Sper că vă plac și că o să fie de folos.
0: O, da.
2: Cu siguranță. O, da. Ce ne facem? Că noi vrem să stăm toată ziua afară, da? Deci dacă se poate, de dimineață, de la prima rază soarelui, de când ne trezim, până seara, seara, seara, când nu mai e soare deloc. Dar de ce e important să ne protejăm în mod special noi, copiii, pielea de razele soarelui în timpul verii?
3: Păi, pentru că pielea copiilor, așa cum știm, este mai sensibilă, este mai subțire decât cea a adulților, ceea ce o face mai vulnerabilă la razele ultraviolete, așa că expunerea excesivă la soare poate provoca arsuri solare, din păcate. Ne mai poate deshidrata și pe termen lung, din păcate, nu vreau să îngrijoresc pe nimeni și tocmai pentru că știu că avem părinți, copilași, grijulii, trebuie să avem grijă că pe termen lung ne poate provoca cancer de piele. Acesta este riscul major. Din păcate, de aceea copilașii trebuie protejați prin folosirea unor creme de protecție solară, să purtăm hăinuțe, pălării și să evităm expunerea la soare în orele de vârf, chiar dacă dorința noastră este aceea de a sta tot timpul afară. Așa că nu ne face bine când soarele este foarte, foarte puternic să stăm afară.
0: Da, și atunci când e înourat afară sau în zilele mai răcoroase, tot trebuie să-mi dau cu protecție solară?
3: Vă țin să zic că da, pare rău dacă te dezamăgesc, dar o să-ți explic de ce, pentru că razele ultraviolete și razele soarelui trec și prin nori și pot afecta pielea chiar dacă afară nu este foarte cald sau întorit. De aceea, pentru copilași, există riscul de arsuri solare și deteriorarea pielii, chiar și în zilele norate. Așa că tot folosirea unei creme de protecție solară ne ajută la protejarea pielii și a efectelor nocive ale razelor ultraviolete pe care soarele le poate provoca.
0: Deci sunt în vacanță, m-am trezit, e soare, pac, mă cremuiesc bine, bine, chiar dacă nu e soarele, chiar dacă soarele e după nori, da?
3: Da, da. Și odată la 2-3 ore ne reaplicăm cremuța pe piele.
0: Sau că mă frige tare, tare.
2: Nu, biții, da. Odată la... N-ai auzit?
0: Păi da, bă, da, și dacă mă frige mai devreme, ce, nu mă dau?
2: Cred că trebuie să ne notăm undeva, mulțumim. Mulțumim mult, Oana, am mai stat...
3: Vă mulțumesc și eu mult.
2: Am aflat o mulțime.
3: Să aveți grijă de voi.
0: A,
3: mă
0: ce
3: bucur
0: drăguț.
3: Mult, să vă fie de folos.
0: Mulțumim, Oana.
2: La revedere.
3: Vă salut.
0: Da, Oana Luca, manager de produs Gero Vital Sun, știe cel mai bine și cum să ne procedăm. Sper că și ție ți-a fost de folos, prieten pământean.

0: încearcă-le pe toate, încearcă de toate. Nu știm exact ce
1: încearcă toate zică. Jocurile.
0: A, nu știm exact ce a vrut să zică, Shakira, dar noi asta spunem. Nu, încearcă toate jocurile pe care le are inima, inima, inima. Alo?
2: Alo?
1: Hei!
2: Bună!
0: Ce faci, Alma?
2: Bine, acum îmi făceam temele.
0: Wow! Teme de vacanță! Câte caiete ai?
2: Da.
1: Adică ai multe?
2: Păi nu mai am nicio caie, mai am două capitole și am terminat.
0: Bravo! Bravo!
1: Wow! Și apoi ai toată vacanța la dispoziție de joacă.
2: Da. Mă grăbesc că plec în tabără. Mă grăbesc că merg în tabără.
1: Ce tabără?
2: Nu termin până atunci.
1: Tabără de?
2: Cercetași.
1: Wow!
2: Cercetași.
0: Vai, cât de tare! Mergi la cercetași? Unde o să
1: păi
0: pleci?
1: Păi asta e minunat, hei!
2: Nu știu exact, dar...
1: Undeva la munte?
2: Oraș. La Blaja, la Blaja.
0: Ok.
2: În Maramureș.
0: Super tare, cred că va fi o super excursie.
1: Wow!
0: Păi hai să faci un pic de pauză de la temele de vacanță, să ne jucăm un pic. Ce părere ai?
2: Cu Royal Rangers merg în tabără.
0: Royal Rangers, așa-i cheamă pe cercetași?
2: Da.
1: Bravo, bravo, ție!
0: Super tare!
1: Wow, o să fie... O da. Să fie extraordinar! Cel mai tare e în tabără! Mm-hmm. Te prietenești!
2: Da, da, da, da!
1: Păi da!
0: Faci o mulțime de prieteni! 4 zile și e prima tabără în care mergi?
2: La corci facem bezele!
0: Wow!
1: Bravo! Bucurie!
0: Marshmallows!
1: Bun, hai să ne jucăm și să înveți pe prietenii de acolo, pe colegii tăi, jocurile de pe aici, bici.
2: Da, da.
1: Da, da. Vrei un joc anume să-ți dea inimi, inima, inimo sau îl rogi să aleagă el? Păi, roagă.
2: Să aleagă el.
1: Păi spune-i.
2: Inimi, inima, inimo, îmi dai, te rog frumos un joc.
3: Inimi, inima, inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-i fi dacă ai fi? Hm?

0: pueden trocar ellos palpitos. Sí, sí.
1: Și e locul cel mai bun de joacă.
0: Soare mult.
2: Soare mult.
3: Da.
2: Super.
1: Ce ai fi dacă ai fi un animal subacvatic?
2: Wow.
0: Aș fi un delfin.
1: De ce delfin?
0: E că s-a jucat uși.
1: Da.
0: Drăguț.
1: Da.
2: Ce ai fi dacă ai fi un animal din pădure?
0: O vulpe.
2: De ce? De ce vulpe?
0: Pentru că o lasă și foarte șireată.
1: Și ție se...
0: Dar în sens bun, în sens bun.
2: În sens bun, adică ai descurcăreață, adic? Nu?
0: Da.
2: Te descurci.
1: Păi asta e altceva. Da, bine, bravo.
2: Hai că eu vreau să mai întreb ceva.
1: Băi, întreb-o.
2: Ce-i fi dacă ai fi un supererou?
0: Femeia fantastică.
1: Adică...
2: Femeia fantastică, Wonder Woman.
1: De ce e fantastică?
0: Da. Și mai am un prieten care cred că vrea și el să răspundă.
1: Păi ia.
0: Bine, se pare că nu vrea.
1: Nu,
0: nu vrea.
1: Numai când vrea el.
2: Da.
0: Îl cheamă Nico.
1: Nico, când vrei tu ne suni, da? Și ne jucăm.
2: Când îți faci tu curaj.
1: Bravo.
2: Bun, prieten.
1: Păi vă faceți temele împreună, adică, da?
0: Acum pot să întreb și eu pe Iti.
1: Hai, întreabă pe Iti.
2: Întreabă-mă.
0: Ce ai fi dacă ai fi un animal domestic?
2: Dacă aș fi un animal domestic, aș fi un cal.
1: Da.
2: Pentru că sunt animalele mele preferate din tot universul.
0: Ce ai fi dacă ai fi o țară din Africa?
2: Țară din Africa? Păi probabil Egiptul. Pentru că mi-ar plăcea să-l vizitez. Sunt acolo piramidele și are foarte multă istorie.
0: Ce ai fi dacă ai fi o mașină?
1: Un mijloc de transport, adică, da?
2: O mașină, înțeleg că probabil...
0: Nu, o marcă de mașină.
2: Uite, n-am voie să zicem mărci, dar pot să spun că aș fi o mașină decapotabilă. Că mi-ar plăcea când merg cu mașina să-mi fluture antenuțele.
1: Sigurici. Haide, poți să continui.
0: Și dacă ai fi un organ... Un organ.
2: Un organ din corp?
1: Mama mia, da.
2: Păi cred că... De fapt am vrut să zic inimioara, dar cred că aș vrea să fiu creierul. Pentru că de acolo vine și imaginația.
0: Și eu aș fi creierul.
1: Bravo, fetelor, da. Iar tu, Alma, poți să continui jocul cu prietenul tău.
0: Da, da.
1: Da, da, bine,
2: bine,
1: pa!
2: Pa, pa!
0: Da, da!
1: Pe mâine!
2: Pa! Pe mâine și mulțumesc mult, bine, că m-ai provocat! Pa!
1: Cu Alma ne jucăm mâine pe tine, acum și aici! Te așteptăm, prieten pământean, să ne sun, să ne jucăm!

0: Bob Kids, 10:45 și ne jucăm, dar așteptăm și mesajul tău vocal pe WhatsApp.
1: Că poate ești deja în tabără și ai deja poze cu focul de tabără și cu ce vrei tu și ce faci tu. Sau poate ești deja la mare pe plajă. Sau poate ești pur și simplu la polele unei păduri.
0: Da.
1: Sau poate ești la bunici. Sau unde ești tu.
0: Da, așteptăm toate actualizările din vacanță. Dacă faci fotografii, bineînțeles, să ni le trimiți. Cum zicea și Biții, focul de tabără, turnul Eiffel, ce-o fi acolo în brusă,
2: da.
0: Găinile, deci de la țară, de-abia așteptăm să vedem. Distracție plăcută oriunde mergeți și, bineînțeles, rămâneți alături de noi, pentru că și noi ne distrăm, inima.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
2: Eu mi-am propus așa, ca eu să schimb ceva din atitudinea cu care privesc în oameni natura și aș vrea ca atunci când o să fiu eu mare, planeta să fie mai în siguranță decât urmările pe care le poate avea acum toată neglijența pe care nu ne-am dat seama până acum.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
3: Radio Plaja Itzibiții, te tot ține la corect!
4: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică, unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 11.
1: Melcul, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racoiești.
3: Știai că hidrocentralele folosesc apă din râuri, lacuri sau baraje pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea! Continuăm joaca de ziguri pe IGBG, avem încă o oră! Așa că, absolut de oriunde te-ai aflat, poți să ne suni direct din aplicația IGBG FM să-i cer lui inimini mai nimo jocul tău preferat. Sau să-l rogi să-ți aleagă un joc pe care să-l jucăm împreună.
0: Adică doar suni și spui: inimini mai nimo, te rog frumos, ai un joc pentru mine? Și el îți va da un joc, atât de simplu.
1: Și nu uita că pe WhatsApp așteaptă pozele tale. De unde ești?
0: Poze din vacanțe sau poți să ne scrii, să ne trimiți mesaj: Itzi Bitzi, acum plec în tabără. Itzi Bitzi, uite doar ce m-am întors din tabără. Așteptăm povești de și peste tot.
1: Și dacă ești în mașină, poți să ne zoom că ne jucăm.

0: Ore 10 și 4 minute și suntem la Inim Inim Inimo. Hai la joacă.
1: Da! Alo?
2: Alo!
3: Alo!
0: Ora! Bună, prieteni!
2: Bună!
0: Și Clara și Vlad!
1: Prietenii noștri de la Craiova!
0: Yeah! Ce mai faceți?
2: Bine!
0: Cum
2: bine.
0: E în vacanță?
2: Perfect!
4: Normal!
0: Ce-ai făcut?
1: Filmulețe?
2: Da! Da, niște filmulețe horror!
0: Opa. Wow! De cum ați
1: adică
0: făcut?
1: Voi sunteți regizorii sau actorii sau cum e?
2: Vlad e actor și eu filmez.
4: Ce foarte tare.
1: E tare să le păstrați.
2: Și vreau să facem și un film.
0: Pe un cuvânt film.
2: Și să spunem pe net și pe fana pica pe
1: păi vă trebuie un scenariu.
0: Lasă că au imaginație, ce le mai trebuie?
1: Sunt convinsă.
0: Normal. Bravo, prieteni!
1: Hai bucurie. Să ne jucăm, vreți?
0: Știți ce vreți să-i cereți? Inim, inim, inim, o?
2: Ceva, orice, un joc.
0: Ceva,
1: orice, un joc.
0: Hai, rugați-l!
2: Inim, inim, inim, o, te rog, dă-ne un joc.
5: Inim, inim, inim, o. Pick me, pick me. Pick me, pick me, pick me. 1, 2, 3, 4.
0: Wow. Hai că e tare.
1: O să ne jucăm, pentru că suntem 4 jucători, o să ne jucăm 1, 2, 3, 4, 5.
0: Adică numărăm până la 5 într-o ordine anume și cel care rupe ritmul sau greșește cifra o va înlocui cu o onomatopee sau un sunet. Miau, ceau, bau, hau, crr, crr.
1: Fiu.
0: Orice, da? No. Hai, încep eu! Eu sunt 1.
1: Așa, eu sunt 2. Clara?
2: Eu 3. Eu 4.
0: Bravo!
1: Asta este ordinea, da? Deci asta este ordinea în care numărăm și avem grijă, da? La numărul, să zicem numărul corect, pentru că noi numărăm până la 5. Ok, hai să
0: adică
1: facem...
0: Adică va fi așa, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, fiecare la care cifră a ajuns, în ordine crescătoare, desigur. Hai că încep! 1,
1: 2,
2: 3,
0: 4, 1,
1: Biții s-a încurcat din prima.
0: Nu
1: hai,
0: cred.
1: Mai facem o dată, Biții. Hai!
0: 1,
1: 2,
2: 3,
1: Vlad?
2: 3,
0: 4, 4, 5,
1: 1,
2: 2.
0: Deci, prieteni, ordinea e așa: Biții, Iții, Clara, Vlad. Biții, Iții, Clara, Vlad, da?
2: Da.
0: Încep încă o dată. 1,
1: 2,
2: 3, 4,
0: 5,
1: 1,
6: Clara!
0: Nu!
1: Târziu!
0: Hai! Schimbă doi cu ce vrei tu, un sunet.
1: Un alt sunet.
2: Miau!
0: Deci, vine așa. 1, miau, 3, 4, 5. 1, miau, 3, 4, 5. Da?
2: Da.
0: Țineți
2: da.
0: Cont, doi nu mai există. Doiul e miau. Încep! 1,
1: miau!
2: 3, 4,
0: 5,
1: 1,
2: miau.
1: Vlad?
0: Ce urmă? 3.
1: După miau era 3.
0: Bun.
1: Zi tu un sunet.
0: Înlocuim cifra 3, Vlad. Cu ce vrei tu?
2: Vum.
1: Vum.
0: Ok, și atunci vine 1, miau, vum, 4, 5. 1, miau, vum, 4, 5. Încep. 1,
1: miau,
2: vum, 4, 5.
0: Păi da, lasă-mă și pe mine să mă joc.
4: Doar un număr, bine?
0: Tu spui doar un număr.
1: Hai încă o dată, hai să mai începem o dată.
0: 1,
1: miau,
2: vum,
1: așa, Biții, hai.
4: 5,
1: 1,
0: Clara.
6: Clara.
1: Aha.
2: Vum.
0: 4
1: 5
0: Alo, alo.
3: După... Alo.
1: Aha.
0: Astăzi e prea greu de...
1: E un joc dificil care se joacă repede, într-adevăr. Da, important e că ați ținut minte cum se joacă și o să-l mai încercați, bine?
3: Bine, bine.
1: Voi dacă sunteți doar 3, doar 2, numărați pe la 3. Încercați și voi. Cine știe?
0: E mai greu un 2, dar poate aveți prieteni pe afară și vă jucați cu ei. Hai, pe mâine, prieteni!
1: Pe mâine!
3: Pa!
1: Pa! Clara și Vlad! Dar pe tine te așteptăm acum la joacă!

0: 11 și 14 minute și ne jucăm cu Sonia! Alo?
1: Bun!
2: Hei, Sonia! Ce mai faci tu, Sonia?
1: Mă joc cu iepurașul meu, n-am putut să merg la cluburi de vară, la starul meu.
2: Adică iepurașul tău e real?
1: Da!
2: Wow!
1: Ultima dată v-am trimis o poză cu el, dacă vă mai amintiți.
0: Ok.
2: Am uitat!
0: Da, poate ne mai trimiți.
2: Fericit-o că ai un iepurică. Cum îl cheamă?
1: Vaiana, este fată.
0: Vaiana!
3: Drăguț!
2: Și cam chiar, cum te joci cu el?
1: Efectiv, ne jucăm într-un fel lac și mă tot urmărește pe aici.
2: Ce tare!
0: Asta e tare, drăguț!
2: Bravo ție, mă bucur!
0: Hai să ne jucăm, te joci și cu noi? Și după aia te joci cu iepurașul?
2: E o responsabilitate mare un animal. Bravo! Mă bucur pentru tine.
1: Da, dar nu am decât un animal, am foarte multe.
2: Aoleu, ce mai ai?
1: Am un acvariu, încă doi câini, o pisică.
2: Ce?
1: Și un hamster.
0: Și ai grijă de ei, de toți?
1: Am grijă de animalele din casa mea. Hamsterul este la etaj, la verișorii mei.
2: Aha.
0: Ok.
2: Bravo. Bun. Vrei ceva anume să te joci cu noi?
1: Portocalele.
2: Păi roagă-l pe inimini mai nimos să-ți dea jocul portocalele.
1: Inimini mai nimos, te dăm jocul portocale.
4: Inimini mai nimos. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick
2: me.
4: Portocalele.
2: A vrut.
0: Portocalele.
2: Bun.
0: Bun.
2: Știi jocul, înțeleg, da?
1: Da, știu.
2: Bun. Eu voi fi 1,
0: 2,
1: eu 3.
2: Bun. Hai 3. Să începem. E rapid jocul, da? Ținem ritmul.
1: Da.
2: Ai și mâncat 2 portocale.
0: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
0: Bravo, Sonia! Hei, bravo!
2: Putere de concentrare, atenție, memorie, bravo!
0: Ne mai jucăm și altă dată?
2: Păi normal?
1: Da.
2: Aici suntem și mâine, vezi că mâine o să fim după amiază, o să fim de la 6 la 8 seara, da?
1: Da.
2: Dimineața va fi Spark, supereroina care activează puterea bunătății.
0: O să sun și pe ea să vă jucați împreună. Am auzit că îi plac portocalele.
2: Pa, Sonia!
0: Pa,
1: pa!
2: Valabil și pentru tine, prieten, pământean, mâine după amiază, la Inimini Mai Nimo, suntem începând cu ora 18.
0: Cu Inimini Mai Nimo, joacă nu se termină niciodată!

0: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumpără un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
7: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.

0: și 27 de minute și te stă prieten Buntean să mă suni direct din aplicația ITBITS FM să las teluță aici. Să-i de? Ceri un joc lui inimii nimai nimă sau și... să aleagă el pentru tine.
1: Și noi să ne jucăm împreună.
0: Da, și pe WhatsApp să știi că dacă ești, dacă ai plecat deja la mare sau la munte, mă rog, în vacanță, oriunde ai fi, ce ai făcut deja poze? Vreau. Vrem
1: să vedem. Să revedem.
0: Și noi, da.
1: Da. Inimini, maini, mă, ai un joc pentru mine?
2: Inimini, maini,
1: mă. Pentru noi, mă rog.
2: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
1: Bisică! Păi mă provoci de data asta numai eu.
0: Bine, hai că te provoc eu.
1: Îmi iau revanșa. Așa.
0: Alb,
1: hai.
0: Negru, nu și da. Ce? Câte cărți ai de gând să citești vacanța asta?
1: Păi, am o listă de așa. Lectură.
0: Ce?
1: Și aproape... aș termina, sigur termin cartea pe care o citesc acum săptămâna asta. Mai am una la care mai am puțin.
0: Păi stai, tu citești două cărți deodată?
1: Da, că am început...
0: Mai e două șanse.
1: Am început-o pe una și după și pe cealaltă, că eram foarte curioasă ce scrie și mai am.
0: Păi și poți să înțelegi și ce și ce?
1: Da, că
0: bravo, odată... da. Mai e o șansă. Așa. Și dacă ar fi să alegi un locul ideal unde să citești cărțile astea două deodată, care ar fi?
1: Ori la piscină, pe un șezlong.
0: Așa.
1: Ori pe un hamac. Ei, nu, la umbră.
0: Ei, nu, siguriți. Păi, dar ce faci?
1: Am pierdut, adică?
0: Păi dacă s-a dus joc, ai zis de două ori, dă-și odată, nu?
1: Nu-i corect.
0: Da, acum ce să-ți fac? Bine,
1: bine.
0: Nu-i nimic. Mă joc și cu tine, prieten, pământean și alb, negru, nu și da, și de fapt ce vrei tu, dacă ne sun la steluță aici.

0: cred că ziua asta chiar este de bazm, pentru că, uite, am stat de vorbă cu prietenii noștri.
1: Da.
0: Ne-am jucat.
1: Da.
0: Și, uite,
1: am oferit și premii.
0: Am oferit și premii. Am vorbit și despre protecția solară.
1: Da.
0: Am și aflat că una dintre prietenele noastre își face...

0: ai fi dacă ai fi.
1: Corect.
0: Mi-a plăcut foarte mult acel joc.
1: Păi da, da, ne-am deci și jucat.
0: O zi de bazm, nu?
1: Da, deci și mâine, și mâine o să ne jucăm după amiază.
0: Da, prieteni pământeni, mâine vom fi alături de Inimini Mainimo de la ora 6. Da,
1: da, până la 8.
0: Hai, până avem până la 8. Deci seara, da, după joacă, dacă intrați mai devreme, sau poate cine știe, o boxă în parc. Nu prea tare să nu deranjăm pe nimeni. Și poți să ne iei cu tine peste tot și cu aplicația Ițipiți. Nu?
1: Da, să vezi ce frumos cânt.
0: Cânt frumos? Cu curajul e în tine.

0: Așa cum ne place nouă, ne-am jucat două ore, dar acum a venit vremea să ne luăm la revedere și să lăsăm pe Spark să se întoarcă alături de Inimii Inimai Nimo la ora 6.
1: Și noi da, mâine dimineața e Spark și după amiază vom fi noi, tot aici la Inimii Inimai Nimo. Până mâine, toate să-ți fie bune și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
0: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Pe mâine, seară!
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Trăiești-isimo! Începe-isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Cine adună cele mai multe scoși de pe plajă? Vara aceasta nu adunăm doar suveniruri de la mare, ci și pași și amintiri de vacanță. Și uite așa, vara devine un pic mai distractissimo!
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
2: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață,

0: situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsibitsi.ro și în aplicația Itsibitsi FM. Radio!

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică, unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata e bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot zi zimi, tot zimi tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Să dăm drumul la aerul condiționat.
5: De acord. Știi ce mă întrebam?
4: Nu știu. Ce te întrebai?
5: Oare înainte de inventarea aerului condiționat, cum se răcoreau oamenii?
4: Băi, eu cred că stăteau la umbră.
5: Da, ai dreptate. Dar uneori și la umbră e cald.
4: Atunci se duceau la umbră și mai deasă. Sau se duceau la scăldat.
5: Și dacă le era cald în continuare,
4: își făceau vânt.
5: De unde?
4: Cum adică de unde? N-ai înțeles, doar nu-și făceau vânt de pe casă. Foloseau un evantai.
5: Aici am vrut să ajung.
4: Unde? Pe casă?
5: Nu, Bitsy, nu înțelegi. La evantai?
4: Și de ce n-ai spus așa de la început? O fi gi.
5: Am să-l rog pe Zimi să ne spună câte ceva despre evantai.
4: Aici sunt de acord cu tine.
5: 2, 3 și Zimi tot!
6: Pe recepție, ca de obicei.
4: Inițiază secvența de căutare cu subiect istoria evantaiului.
6: Am inițiat secvența de căutare cu subiect istoria evantaiului. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
5: Suntem gata!
4: Poți începe!
6: Evantaiul, acel obiect firav, pliabil sau nu, în formă de semicerc, executat din hârtie de obicei, este folosit de persoanele care își doresc să se apere de căldură. În plus, fie că îl apreciază drept obiect funcțional, fie ca accesoriu la vestimentație, pentru că ocupă puțin spațiu, doamnele îl pot lua mereu în poșetă. De-a lungul timpului, acest dispozitiv a fost confecționat din spițe de os, len sau plastic. Ele erau îmbinate cu hârtie, diverse țesături, mătase, dantelă, voal și ornamentate cu alte accesorii, precum pene de strut sau păun, paiete sau chiar bijuterii.
5: Wow, ce frumos! Deveneau chiar obiecte de podoabă!
4: Dar când a fost inventat evantaiul?
6: Bitsy, originile evantaiului datează de mii de ani. La început acesta nu era pliabil. Avea o formă rigidă și era utilizat pentru a te răcori sau a te feri de insecte. Cele mai vechi evantaie sunt consemnate ca fiind cele din mormintele egiptene.
4: Iarăși egiptenii! Wow! Eram sigur!
6: Da, Bitsy. În trecut, sclavii egipteni și servitorii erau cei care manevrau evantaiele. O frunză mare și solidă sau pene, cărora le era atașată o coadă lungă, ca să-i răcorească pe cei pe care îi slujeau. Evantaie din aur împodobite cu pene de struț au fost găsite în mormântul celebrului Tutankhamon. În acele timpuri, evantaiele constituiau un simbol regal, specific anumitor ceremonii religioase.
5: Și numai egiptenii le foloseau?
6: Nu, Itzy. Evantaiul este un accesoriu întâlnit în istoria mai multor popoare. Greci, romani, chinezi, asteci.
4: Egipteni,
6: Bitsy. În Asia erau folosite niște paravane gen evantai, iar spițele evantaiului clasic erau fabricate din bambus. Evantaiul era pentru chinezi un indiciu și un privilegiu al statutului social. În Japonia, secolului al VIII-lea, a fost inventat evantaiul pliabil, atât de răspândit în zilele noastre. Aristocrații purtau evantaie din fâșii subțiri de chiparos. Numărul de fâșii care alcătuiau evantaiul reprezenta rangul persoanei respective.
4: Wow!
6: În timpul ceremoniilor speciale ale familiei regale japoneze, evantaiul este nelipsit și în prezent. La un moment dat, evantaiul din metal era utilizat și ca armă.
5: Of, oamenii ăștia! Din orice fac arme!
6: Evantaiele sunt recunoscute drept simbolurile culturale ale Asiei. În Europa ele au fost aduse de cruciați în secolul al XIII-lea și au cucerit imediat simpatia. Doamnele și domnișoarele din înalta societate nu ieșeau din casă fără evantai. În Italia, la Veneția, au fost produse primele evantaie europene.
5: Zimi, mai spune-ne despre evantaiele împodobite cu bijuterii.
6: Pe lângă picturile migăloase ce împodobeau un evantai, erau la modă evantaile din pene de struț sau păun. Mai mult, existau și evantaie care aveau spițe din fildă și bijuterii sau încrustări din aur și argint. Și evantaile din dantelă erau foarte apreciate, mai ales că erau asortate la culoarea rochiei.
5: Am observat că astăzi nu prea se mai poartă.
6: Așa este, Iți. La începutul secolului al XX-lea, evantaiul nu mai era o componentă importantă în vestimentația unei doamne. Era suficient o singură pană de struț vopsită în culoarea rochiei. Evantaiul a făcut cândva și obiectul unui cod secret, prin care se putea comunica, evident, fără cuvinte.
4: Why?
6: În 1797, William Cook a publicat la Londra un ghid al conversațiilor prin intermediul evantaiului.
4: Serios?
6: Da, Biti. The Original Phonology. Doar printr-o mișcare a evantaiului putea fi transmisă o propoziție întreagă. În acele vremuri și femeile și bărbații aveau evantaie.
4: Și bărbații?
5: Zimi, ne poți spune câte ceva despre cum puteai vorbi cu ajutorul evantaiului? Este interesant să descoperi înțelesul anumitor gesturi, așa cum ne-ai vorbit cândva despre limbajul mânușilor.
6: Desigur, Iți. Iată câteva dintre gesturile cu înțelesuri precise. Un evantai deschis larg însemna așteaptă-mă. A ține un evantai deschis în mâna stângă, vino și vorbește cu mine. Un evantai pus pe obrazul drept înseamnă da. Un evantai pus pe obrazul stâng înseamnă nu. Un evantai închis lângă ochiul drept înseamnă când te pot vedea. Un evantai ținut lângă inimă.
5: Te iubesc.
6: Exact, Iți, te iubesc. Un evantai așezat la nivelul ochilor însemna îmi pare rău. Răsucind evantaiul în mâna stângă însemna atenție, suntem spionați. Un evantai lăsat să cadă însemna vreau să fim prieteni.
5: Ce frumos!
4: Da, interesant într-adevăr. Mai spune-ne, Zimi, tot. De ce te-ai oprit?
6: M-am oprit pentru că acumulatorii mei s-au descărcat și este momentul să mă retrag.
4: Nu, chiar acum.
6: Vă spun la revedere, Iți. La revedere, Biți. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@maimuțeițibiți.ro. Încă o dată, la revedere.
4: La revedere, Zimi tot. Egiptenii, romanii sau greci, chiar și vechii asteci, când la soare se încălzeau, evantaie foloseau. Mai apoi, la curții de regi, doamnele din societate agitau la evantaie ca să fie aerate.
5: Aerate!
4: Da.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.
2: Sunt Eliza din Iași, am 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă

Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toybete. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Mie mi-e frică de întuneric și de sunete ciudate. Iar atunci când aud un sunet ciudat sau este întuneric, cercetez ceea ce mi-a provocat frica, mă lămuresc ce s-a întâmplat și asta mă mai liniștește.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
1: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
2: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
1: care e acolo în permanență.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: este un sport de echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește. S-a scumpit pentru că acum are și topping, cred.
2: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Sunt Anastasia, am 5 ani și 9 luni. Jocul meu preferat e leapșa. O doamnă de să... un copil de să zică leapșa și trebuie să-i alerge pe ceilalți și pe... dacă îi prinde pe toți, persoana aceea câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici pasagerii din avion.
2: Da! Pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
0: Nu mai ai piatră!
2: Se face roz?
4: Se udă!

0: de 20 de ani.
1: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
2: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Urmează liderul!
1: Dacă iubești Mima, atunci pregătește-te pentru că sigur îți va plăcea acest joc. Pentru a începe, ai nevoie de spațiu și de cel puțin un prieten alături. Un jucător este ales lider și începe să facă diferite mișcări. Sărituri, mers pe vârfuri, bătăi din palme sau mișcări amuzante cu mâinile. Celălalt jucător trebuie să fie foarte atent și să copieze exact tot ce face liderul. După câteva mișcări, rolurile se schimbă. Va fi un joc foarte distractiv care ajută la concentrare și coordonare.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie. Cum arată vacanța ta de vis?
2: Cu o carte bună, nisip, film și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
3: Editura Gama, Gama.
4: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
5: Lumini, cameră, sunet și distracție!
6: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsa trebuie.
2: Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te răcorești.

0: Plaja Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Bună Itzy, bună Bitsy, sunt Teodora și... Vreau să vă spun o glumă pe care am inventat-o acum în mașină. Cum îmbrățișează o nouă mașină în public fără să-i fie rușine? Butonând telefonul în timp ce merge. Adică intră în mașină. Pa!
4: Biții, bună, Biții! Sunt Ana de 11 ani și am o glumă inventată de mine. Cum zice o vacă, sunt mult prea grasă. Sunt mult prea grasă.
5: Bună, Biții, eu sunt Teofil din Iași și vreau să spun o glumă despre școală. Era odată o școală unde copiii erau un pic obraznici și ministerul a vrut să facă o inspecție acolo. Directorul școlii, ca să-i cumințească pe copii, le-a spus că dacă vor fi cuminți, le vor face piscină în curte. Copiii atunci au acceptat, s-au comportat frumos la lecție și așa. După care copiii săreau în piscină, în cap, în mâini, făceau ghiuleaua și tot felul. După care vine iarăși încă o inspecție și directorul răspune: copiii, dacă vreți, dacă o să fiți cuminți, o să vă pun și apă în piscină.

0: Ce mici stare de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Fratele meu era supărat pentru că vrea să meargă în trambulină afară, dar totuși trambulina era udă. Iar eu i-am spus că totul este ok, l-am întrebat de ce este supărat și am aflat de ce era supărat. Apoi i-am spus că mâine, dacă nu va ploua sau într-o altă zi, îi promit că mergem în trambulină. Iar asta l-a făcut să zâmbească.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea,

0: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu-ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzybitzy și pe itzybitzy.ro.
1: Radio Plaza Itzybitzy, te toți ții la corect!
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
3: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
2: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzybitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar. Să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac. De acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare. Dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii. Nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș! Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și zis afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, iti bici, te joci și te rocoiești.

0: bagem vreo 2-3. Ce se întâmplă dacă strănută o balenă?
1: Balena când strănută te stropește.
0: Nu?
2: Cred că balena când strănută poate să scoată apă pe găurica aia.
3: Dacă strănută o balenă uriașă, o să fie un tsunami.
0: Nu?
4: Trecută mără apa.
0: Asta e răspunsul.
5: S-a auzit!

0: pentru vacanță ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and throw the house, kick, seven,
1: attention everyone, gather round, gather round.

Brandul Lego te invită să descoperi joaca, ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

sunt Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin tim la va ci chin ia te sin he u mama zi zi zi na gărin gă bă.

0: ajungi la Radio Plaja.
1: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
2: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
3: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
2: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
3: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: jocurile itibiti.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te.
2: Sunt Andreea din Galați și vreau să vă spun jocul meu. Se numește cartoful fierbinte. Eu și cu familia mea ne place foarte mult și mereu, în fiecare zi, îl jucăm. Să vă explic regulile. Prima dată, cel mai mic jucător dintre voi ia un cartonaș, îl citește și iau cartof și îl aruncă și învârtind titirezul și e ca un timp și când se oprește titirezul, atunci noi trebuie să avem cuvintele spuse. Dacă nu aveți, puteți să-l cumpărați sau dacă n-aveți atâția bani, puteți să-l faceți. Și nu e un cartof adevărat, este un cartof de prus, dar chiar e fierbinte pentru că da, l-am ținut în mână fiecare zi și e fierbinte.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza Itzi Bitsi, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce materie vrea să fie la școală? Una care nu există.
2: Să avem o oră de medicină.
4: Ena, ce să faci tu la medicină?
2: Să învățăm cum să facem resuscitări.
4: Deci prim ajutor, adică?
2: Da.
5: Presupun că șahul ar fi bun. La noi e la școală și știu doar că în Armenia șahul a fost introdus ca materie. Este singura țară din lume care cred că are această materie introdusă în programul de zi cu zi de școală.
4: Îți place șahul?
5: Am făcut. Da, cât de când am mai jucat de mult.
2: Materia de jocuri, adică de gaming. Să joci jocuri.
4: Pe calculator?
2: Pe calculator, să te aduci calculator de casă și să te joci.
4: Ești gamerița?
2: Nu.
4: Nu?
2: Dar vreau să fiu.
3: Vocea copiilor!

0: te duci ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
0: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: mâncăm vreo 2-3.
1: Bună, Ici, bună, Bici. Eu sunt Carina din Cluj și vreau să vă spun gluma mea. Michael și Jenny, doi copii, se întâlnesc în parc. Jenny spune lui Michael: cunosc un om cu un picior de lemn pe nume Smith. Michael întreabă: dar cum îl cheamă pe celălalt picior? Pa!
2: Eu sunt Daria Lunescu și gluma mea este: de ce lui SpongeBob îi place să spele vasele? Că este un burete.
3: Eu sunt Sara din București, am 7 ani și vreau să vă prezint o glumă haioasă. Cum face rața Itzy Bitzy pe limba lui Donald?

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Că așa trebuie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rog.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița, Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
5: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
6: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
7: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
8: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți de la corect.
9: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sudocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
11: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: I like the glass breaking.
1: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Un nou prieten. Andrei și Sofia sunt doi copii ca și voi, doi frați. Când e timp frumos, ei merg să se joace în părculețul de la capătul străzii. Acolo se strâng toți copiii de pe stradă să se joace. Dar stați să vă povestesc ce li s-a întâmplat de curând. Erau cu toții în parc și se jucau prin nisip. Era tare cald, așa că s-au descălțat. Zburdau prin nisipul fierbinte, se refugiau un pic la umbra vreunui pom, apoi o luau iar la goană. Era o veselie. Deodată, în parc a apărut un copil pe care nu-l mai văzuseră niciodată. A venit direct la ei și le-a spus:
2: Bună, eu sunt Cosmin. Vreți să fim prieteni?
3: Bună, dar ce-i cu tine pe aici, că nu te-am mai văzut?
1: I-a răspuns Sofia politicoasă:
2: Tocmai ne-am mutat pe străduța de alături. Sunt nou în cartier. E prima dată când ies la joacă și vreau să-mi fac prieteni noi. Iar eu...
4: Ei, nu ne interesează pe noi toate astea. Noi ne cunoaștem de mult timp și ne jucăm foarte bine așa. Nu vrem să mai vină și altcineva, așa că lasă-ne în pace.
1: Sofia era nedumerită. Andrei la fel. De ce să nu se joace și băiatul cel nou cu ei? Dar văzând că ceilalți copii i-au întors spatele, n-au mai zis nimic și și-au continuat joaca. Cosmin s-a întristat, dar ce putea să facă? S-a întors și a plecat cu privirea în pământ. După câțiva pași s-a plecat, a luat ceva de jos, apoi și-a continuat drumul spre ieșirea din parc. Andrei, când a văzut ce a făcut, a strigat:
5: Hei, prieteni, opri soțul! Stai! Oprește-te! Ce-ai furat?
1: Toți copiii au luat-o la goană pe urmele hoțului. Cosmin, vecinul cel nou, rămăsese încremenit, mirat peste măsură. Imediat l-au înconjurat toți copiii, iar Andrei i-a spus:
5: Te-am văzut când ai luat ceva din nisip. Cu siguranță vreo jucărie de-a noastră. Dă-ne-o imediat înapoi. Acum, dă-ne-o.
3: Da, da, fratele meu te-a văzut.
6: O fi găsit vreun
3: ce
6: ban.
3: Ce-ai furat?
4: Hai, deschide mâna să vedem ce ai luat.
1: Cu ochii mari de mirare, Cosmin întinse mâna spre ei și deschise palma. Ținea în mână cu grijă un ciob.
3: Ce-i asta? Nu mai înțeleg nimic. De ce ai luat ciobul? Ce vrei să faci cu el?
2: Nu vreau să fac nimic. L-am luat ca să-l arunc la coșul de gunoi de pe alee. Am văzut că sunteți desculți și m-am gândit să nu vă tăiați din greșeală. Așa că l-am luat și...
1: Nu pot să vă spun ce fețe aveau toți copiii strânși în jurul lui Cosmin. Gestul său îi lăsase cu gura căscată. Andrei a întins mâna și a spus:
5: Auzi, Cosmin, știi ceva? Eu sunt Andrei, iar ea e sora mea, Sofia. Îmi pare rău că prietenii mei au fost răutăcioși cu tine. Tu ești un prieten adevărat și ne-am bucurat să vii să te joci cu noi.
1: Chipul lui Cosmin se lumină, iar copiii toți au început să chiuie de bucurie. Acum toată lumea zâmbea și era mulțumită. Și de atunci, în fiecare zi, când e timp frumos și copiii sunt cuminți, se întâlnesc cu toții în parc să se joace. Cosmin e acum de-a lor. E adevărat că îl cunosc de puțin timp, dar îl cunosc bine. E un prieten adevărat. Ați ascultat povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: Cât vrei să țină vacanța de vară?
7: Non-stop!
8: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Cum arată vacanța ta de vis?
2: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
1: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itzibiți, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibiți.ro.
3: Editura Gama, Gama.
4: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești.
5: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: căruși și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socioemoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să-și împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale. Planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
3: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar, fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Ajungi la Radio Plaja.
8: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
9: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
10: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele 2 weekenduri din iulie și primele 2 din august.
9: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
10: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și ai senzația că nu ai suficient timp să te conectezi cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Conectarea nu înseamnă timp mult, ci prezență reală în momentele mici ale zilei. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum ritualurile zilnice pot deveni adevărate punți de conectare. Conectarea se întâmplă și în momentele scurte, în rutina de dimineață, la revederea de după grădiniță sau școală și seara, înainte de culcare. Aceste trei momente sunt esențiale pentru copil. Dimineața îi oferă siguranță pentru ziua care începe. Revederea îi confirmă că a fost așteptat, iar seara îi aduce liniște și apartenență. Chiar și 5 minute contează, dacă sunt trăite cu adevărat. O îmbrățișare lungă dimineața, o întrebare pusă cu interes sincer când îl iei de la grădiniță, o poveste, o mângâiere, un joc mic înainte de somn. Iar dacă adăugăm și un strop de joacă, magia se întâmplă și mai ușor. Conectarea nu este mereu despre timp special planificat, ci despre momente obișnuite trăite cu inima deschisă. Dacă faci deja acest lucru, te felicit! Îți hrănești relația cu copilul tău exact acolo unde contează. Te aștept data viitoare, tot aici la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ai un sfat pentru ca adulții să nu mai polueze?
2: Să meargă mai mult pe jos. Și dacă merg cu mașina, să-și ia mașini electrice.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy FM.
2: Radio Plaja Itzy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
4: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
5: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
4: care e acolo în permanență.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare. Iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutat să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Ajunsul flămând seara este una dintre principalele cauze ale mâncatului excesiv. Mulți adulți ajung acasă după o zi lungă fără să fi mâncat suficient pe parcursul zilei. Din punct de vedere nutrițional, foamea acumulată nu dispare, ci se amplifică. Seara, corpul cere rapid energie, iar controlul porțiilor devine mult mai dificil. Un exemplu des întâlnit este deschiderea frigiderului imediat după ce ajunge acasă. Mâncarea este consumată rapid, adesea fără sațietate reală. Prevenția începe mai devreme în zi. Mesele regulate și un prânz suficient reduc semnificativ riscul de a ajunge flămând seara. Cina ar trebui să fie o masă planificată, nu o reacție la foame extremă. Atunci când corpul nu este în criză, alegerile devin mai calme.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: Plaja.
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
5: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.

0: Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi vorbim despre corpul și alegerile noastre. Vorbește cu cel mic despre corpul său într-un mod calm și firesc. Spune-i că trupul lui îi aparține și că are dreptul să refuze o îmbrățișare, un pupic sau o atingere care îl face să se simtă inconfortabil. Exersați împreună câteva răspunsuri simple. Nu vreau acum, te rog să te oprești sau prefer să facem cu mâna. În același timp, învață-l să respecte alegerile celorlalți. Înainte de a îmbrățișa sau de a lua pe cineva de mână, poate întreba: pot să te îmbrățișez? Respectul începe atunci când ne ascultăm unii pe ceilalți și acceptăm atât un da, cât și un nu.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Pentru încredere și autonomie, în special pentru că 90% dintre părinți spun că cea mai puternică metodă de învățare este prin joc. Tati, nu trebuie să ai idei sofisticate, e suficient să fii disponibil, cu chef de distracție. Lasă telefonul, coboară la nivelul copilului și intră cu totul în povestea lui. Spre exemplu, construiți împreună o mașină de evadare din junglă. Fiecare adaugă o piesă și spune ce face. Roți uriașe să treacă peste liane. Are un tun de apă să stingă incendiile din pădure. Lăsați construcția să crească absurd. Nu contează dacă e corect. Important e să râdeți și să inventați împreună. Asta construiește mai mult decât orice. Construiește relația.
1: Nu contează cum vă jucați. Important e să o faceți împreună. O emisiune sponsorizată de brandul Lego. Datele sunt parte din studiul Playwell, inițiat de grupul Lego, în 36 de țări, inclusiv România.

0: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și NutriPortia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Misiunile lui Iti și ale lui Biti. Episodul 16. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Marul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zinitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord.
1: Data galactică 19Z4000X. Iti se află pe planeta Zizilon, la școala apărătorilor galaxiei Xarazon.
2: Liniște! Vă dau o veste cât se poate de tristă. Biti, unul dintre cei mai viteji apărători ai galaxiei Xarazon, a dezertat. A trecut de partea vartarilor.
3: Cum?
4: De ce?
3: Imposibil! Ceva nu este în regulă!
2: Azi dimineață în Zor am aflat că noaptea trecută Biti a fugit singur la bordul navei Zorar.
5: Nu se poate!
3: Nu se poate!
6: Asta nu înseamnă că a dezertat! Eu îl cunosc pe Biti foarte bine, nu cred că este în stare de așa ceva!
2: Avem dovezi clare. În primul rând, traiectoria navei Zorar pe radar arată că Biti se îndrepta spre baza vartară Var 1. Toată lumea știe că această bază e condusă de unul dintre cei mai cruzi sub Baiazani.
6: Nu înțeleg. Biti își distruge prietenii de altă dată? Nu dați-mi un pahar cu zicalul, mi se face rău.
5: Zizilonienii se mai schimbă.
2: Tu ce crezi, Lamar?
3: Această odioasă trădare poate să aibă două motive. Nebunia sau dorința de putere. Nu de mult am interceptat anunțul vartarilor potrivit căruia sub Baiazanul bazei Var 1 a fost avansat. A devenit Baiazanul armatei luptătorilor de teren. Acum caută un conducător pentru a-l înlocui la comanda bazei.
6: Biti nu i-ar trăda niciodată pe zizilonieni pentru comanda unei baze vartare. La mijloc trebuie să fie altceva. Auziți, niciodată!
7: Niciodată, niciodată!
8: Zimitot, cred că la ora asta deja toată galaxia este convinsă că ori am înnebunit, ori acționez în avara codului apărătorilor galaxiei Xarazon.
0: Eu chiar nu înțeleg nimic. Interceptez o mulțime de mesaje alarmante despre plecarea noastră neautorizată. Procesez cu îngrijorare datele de bord, conform cărora ne îndreptăm în cea mai mare viteză către baza vartară Var 1. Ne mai vorbim despre faptul că m-ai programat să dezintegrez o navă ziziloniană care ne urmărea. Chiar nu știu cum ai făcut. Sunt programat să nu pot aduce vătămării zizilonienilor. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-a întâmplat cu membrii echipajului acelei nave.
8: Fii liniștit! Nu era nimeni la bordul acelei nave. Am să-ți explic totul. Aici, în interiorul navei Zorar, scuturile de bruiaj sunt puternice și nu mi-e teamă că suntem interceptați. Am plănuit această acțiune la cererea lui Zamax. El a aflat că sub Baiazanul bazei Var 1 deține în secret 100 de prizonieri zizilonieni. Acest lucru îi împiedică pe zizilonieni să distrugă această bază. Singura posibilitate este ca cineva să acționeze din interior. De aceea, așa zisa dezertarea mea a fost organizată în cel mai mare secret. Am plănuit cu Zamax chiar trimiterea unei nave telecomandate pe urmele mele, pentru a fi distrusă.
0: Tot nu înțeleg de ce era necesară această pierdere inutilă.
8: Alarma lansată de Maiaman despre fuga mea urmată de dezintegrarea navei ziziloniene, au fost cu siguranță interceptate de vartari. În felul ăsta vor crede în dezertarea mea, iar misiunea de salvare a deținuților va decurge mai bine.
1: Acum înțeleg, dar tot cred că trebuia să-i spui măcar lui Itzy.
8: Într-un fel, ai dreptate. Cred că Itzy nu înțelege cum am putut să fug pe o bază vartară. Totul a fost în grabă și secretul a fost păstrat pentru siguranța tuturor. Orice convorbire de pe Zizilon ar fi putut fi interceptată de vartari.

0: spiritul rău să-ți înturece mintea, sub vaiazane.
1: Spiritul rău să-ți înturece sufletul. Spune-mi ce ați mai interceptat.
0: După cum știi, din motive necunoscute, Bitsy, apărătorul galaxiei Xarazon, a fost declarat dezertor, deoarece a furat nava Zorar și se îndreaptă către noi. Mai târziu am interceptat chiar distrugerea unei nave ziziloniene de către Bitsy.
1: Mă bucur să aud că zizilonienii au probleme cu unul dintre cei mai cunoscuți apărători ai galaxiei Xarazon. Faptul că acesta se îndreaptă către noi mă face să vă ordon prudență maximă. Să-l primim pe Bitsy, dar să fim vigilenți până aflăm motivul venirii lui la noi.
0: Am înțeles înturecimea voastră. Vom dezactiva scuturile de protecție și îl vom lăsa pe zizilonian să aterizeze, după care îl vom dezarma și îl vom aduce aici.
1: Așa să faceți! Spiritul rău să vă întrece mintea!

0: Eu tot nu cred că i-a trădat pe Sisilonien. Mai degrabă, Maia Mani mi-a ascund ceva. Cel mai bine e să iau o altă navă și să mă duc pe furiș după el. Da, da, așa am să aflu direct de la el ce se întâmplă. Sunt Titi, apărătoarea galaxiei Xarazon.
1: Și ce dorești?
0: Am nevoie de nava Corar cu combustibil la bord.
1: Nu am primit niciun fel de instrucțiuni și nu pot autoriza să pleci cu nava Corar.
0: E o misiune secretă autorizată de către maiamanul Zamax.
1: Ca apărător al galaxiei Xarazon, în mod normal puteai să iei orice navă. De când cu dezertarea lui Biții, am primit ordin să fim vigilenți și să nu lăsăm navele decât cu aprobare.
0: Eu am aprobare de la maiamanul Zamax.
1: Nu știu, eu nu am fost informat.
0: Păi dacă e o misiune secretă?
1: Știu și eu.
0: Acum eu ce fac? Plec în misiune sau îi spun maiamanului Zamax că nu mi-a...

0: spiritul rău să-ți întunece mintea sub vaiazane. L-am adus pe Biții.
1: Iete, uite, celebrul apărător al galaxiei Xarazan, Biții. Cu ce ocazie ai gonit până la noi, scăpând de urmărirea zizilonierilor pe care până mai ieri îi apărai?
2: Trebuie să folosesc ce mi-a spus Zamax. Sub vaiazanul e foarte orgolios. Spiritul bua, rău să vă întunece mintea!
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul!
2: Am săturat să tot ascult de ordinele maiamanilor și să tot pornesc în misiuni de salvare a galaxiei, în timp ce ei își iau toate meritele! M-am gândit să trec de partea voastră! Și unde-mi pot câștiga mai bine faima dacă nu în locul marelui sub vaiazan al bazei Var 1, care tocmai a fost avansat ca vaiazan?
1: Îmi place să aud ce spui! Cred că ai aflat ce se spune în toată galaxia, că am o armă care mă va face cel mai important vaiazan, poate chiar mâna dreaptă lui Varsar! Și probabil te-ai și gândit că voi avea nevoie să las pe cineva de încredere în locul meu pe baza Var 1. Dar să nu ne grăbim! S-o crezi tu că te crede așa pe cuvânt? Pentru a avea încredere totală în el, va trebui să-l întrebi pe Varsar ce părere are despre adevăratele intenții. El va ști imediat dacă Biți este sincer sau nu.
2: Pentru a te convinge de întunecatele mele intenții, am luat și nava Zorar ca o captură pe care ți-o dăruiesc.
1: Nava e binevenită! Și acum gata! Trebuie să iau legătura cu Varsar. Între timp te sfătuiesc să studiezi toată baza, să te familiarizezi cu metodele noastre de luptă. Însă nu vei putea să intri în clădirea verde. Ține minte, nu ai voie să intri în clădirea verde. Te-am făcut curios?
2: Dacă eram apărător, răspundeam nu. Dar acum sunt de partea voastră, avartarilor. Am să răspund da.
1: Bravo! Semeni din ce în ce mai mult cu noi. Îți potolesc imediat curiozitatea dezvăluindu-ți secretul meu și al puterii acestei baze. Privește ecranul. Toți acești zizilonieni speriați sunt prizonierii mei pe care i-am adunat în lupte. S-au făcut deja 100. Printre ei sunt luptători, femei, bărbați, copii, chiar și vreo 2-3 maiamani. Zamas știe de această captură și știi care sunt legile ziziloniene. Nu va putea face nimic care să pună viețile zizilonienilor în priveștie. Cu acest avantaj, vă ajunge departe!
2: Numai o mare minte strategică putea gândi un plan atât de ingenios. Sunt mândru că am ajuns pe această bază invincibilă.
1: Asta așa e. Poți pleca. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
2: Da.
1: Dragul meu, mă dezamăgești. Răspunde la salut.
2: Spiritul rău să-mi întunece mintea.
1: Vezi să nu se mai întâmple.
2: Am înțeles.
1: Urmărește-l pe zizilonian. Nu înainte să-mi faci legătura cu prea puternicul Varsar.
0: Vaiazane, legătura este întreruptă momentan. Sistemul de transmisie al navei este supra-solicitat. Dar ce văd? Radar le indică apropierea unei alte nave ziziloniene cu un zizilonian la bord.
1: Mai bine, până voi putea lua legătura cu Varsar, pot să-i testez fidelitatea lui Biții. Spune că am ordonat să ia nava Zorar și să dezintegreze nava ziziloniană care se îndreaptă spre baza Var 1.
0: Am înțeles! Spiritul rău să-ți întunece mintea!
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul!

0: Credea că m-a prins sub vaiazanul cu ordinul ăsta. Baiamanul Zamax a trimis o navă automată, fără vințe la bord. O să verific totuși, să nu fie cineva în navă. Zi-mi tot, verifică nava ziziloniană.
1: Am înțeles. Senzorii îmi indică la bord prezența lui Itzi.
0: Ce mă fac? Cum să distrug nava cu Itzi înăuntru? Asta complică și mai rău lucrurile. Dacă nu o dezintegrez, sub vaiazanul își pierde încrederea în mine. Cum să-i spun prin stația despre ce este vorba, fără să fiu interceptat? Ei, ia uite, a deschis un canal de comunicare.
2: Itzi, ce bine îmi pare că te-am găsit. Hai, ia-te după mine și să fugim de lângă baza Bar 1.
0: Itzi, oprește imediat în nava. Am să vin cu nava Zorar lângă tine. Deschid trapa pentru a veni la bordul ei.
3: Cum îți permit să vorbești?
0: Nu mai comenta! Executarea!
3: Nu știu ce e cu tine, dar voi face cum ai spus. Vin pe nava Zorar să mă lămurești. Itzi! Ce bucuroasă sunt că te văd! De ce ai plecat acasă fără să anunți pe nimeni și mai ales pe mine?
0: Păi, să-ți explic!
3: Nu contează! Eu știu că tu ai rămas acela și mă bucur că te-am găsit. Hai să cântăm cântecul de bucurie! De pe planeta!
0: Niciun cântec! N-avem timp de asta acum! Taci odată din gură și ascultă-mă!
3: Poftim, da!
0: Vorbește încet să nu fim auziți de vartari! Așa e mai bine! Iartă-mă, Itzi! Dar nu am putut să-ți spun despre această misiune secretă. Nu avem prea mult timp la dispoziție pentru a-ți povesti tot. Vom ateriza înapoi pe baza vartară. Va trebui să ai încredere în mine și să faci cum îți spun. Vei afla mai târziu.
3: Tot timpul voi afla mai târziu. Vreau să aflu acum.
0: Itzi, tot ce facem este pentru a-i salva pe cei 100 de zizilonieni care se află închiși în clădirea verde din baza var 1.
3: Bine, îmi explici tu mai încolo. Aterizăm. Deocamdată am să fac cum spui.

0: Ce înseamnă asta? De ce nu a dezintegrat imediat nava? Am avut dreptate, nu poți să ai încredere în el. De ce s-a expus deschizând trapele? Să fie adus imediat aici.
1: Am trimis după ei, au și soțit.
2: I-am adus.
3: Iertare sub voia, Zane. Mi-am permis să nu execut întocmai ordinele când am văzut că la bordul navei se află Itzi, cunoscuta apărătoarea galaxiei Xarazon, singura pe care maiamanii puteau să o trimită după mine. Atunci m-am gândit că Itzi, singură ca prizonier, valorează în ochii zizilonienilor cât toți ceilalți deținuți de pe bază. Cum nu avem altă armă decât dezintegratorul, m-am gândit că e mai bine să-i câștig încrederea și să-ți o aduc legată.
4: Trădătorule, nu vreau să te mai văd.
0: Văd că spiritul rău ți-a întunecat mintea de tot. Nici m-am nevoie să te testeze, vasal.
3: Așa m-am gândit și eu.
0: Îmi place cum ai gândit. Și ca să vezi că mi-ai câștigat încrederea, uite, îți înmânez o armă cu flapser lucrată în laboratoarele noastre. Și te invit în camera de comandă să-ți arăt schema de funcționare a bazei. Asta, bineînțeles, după ce o vei scorta pe Itzi lângă ceilalți deținuți. Hai, la treabă!
3: Nu pot decât să fiu onorat. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
0: Spiritul rău să-ți întunece sufletul.
3: Hai, zizilonianco!
4: Trădătorule!
3: Mișcă! Ești prizoniera mea?

0: te prefaci.
1: Nici cu tine nu-mi este rușine. Te voi duce alături de ceilalți prizonieri. Informează-i în secret că am plănuit o evadare. Eu voi profita de armă și de cum mă voi afla singur cu subfaiazanul în camera de comandă, voi dezactiva intrarea de la clădirea verde. Ieșiți și vă urcați în nava Zorar.
0: Ai grijă? Mie nu mi se pare că subfaiazanul te-a crezut de tot.
1: Ba, eu cred că da. Dovada este că am primit o armă și că mi-a încredințat mie sarcina de a te conduce alături de ceilalți deținuți. Este pentru prima dată când mi se permite să ajung în clădirea verde unde sunt prizonierii.
0: Iată. Sunt și copii care nu au împlinit nici măcar un tolozai. Și toți pare puisați.
1: Privește! Sunt legați cu lanțuri și păziți de câțiva gardieni vartari. La semnalul meu, va trebui să te ocupi de ei.
2: Priviți, zilonieni! Iată-i pe Iții și Biții. Îi cunosc! Sunt apărătorii galaxiei Xarazon. Au venit să ne salveze! Biții, ascultă-mă! Eu sunt maiamanul planetei Somizon. Bine ați venit! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
3: Suntem salvați!
4: Suntem salvați!
1: Înapoi! N-ai observat că am în mână o armă? N-am venit să vă salvez! Am venit să o aduc aici pe Iții! Este prizonieră la fel ca voi! Acum sunt de partea lui Varsar!
0: Trădătorule! Trădătorule!
1: Așa!
0: Trădătorule!
1: Ei bine! Te voi lega în lanțuri eu însumi! Mă fac doar că te leg. Fii atentă! Acum trebuie să plec. Aici o să așteptați cu toții până când subvaiazanul vă va hotărî soarta.

0: ai închis obeiții?
1: Normal!
0: Bravo! Acum privește, aici este tabloul de comandă al întregii bază. De aici poți avea unica comandă asupra tuturor dispozitivelor.
1: Joaca s-a terminat! Am preluat eu comanda! Sus mâinile!
0: Dar ce credeai? Că te-am crezut? Și chiar dacă pe mine m-ai fi păcălit, am luat legătura în sfârșit cu Varsar, iar el nu se înșeală cu una, cu două, atunci când e vorba de a vedea cine este cu spiritul rău. El m-a sfătuit să te atrag aici, ca să te pun la încercarea finală. El știa că dacă ai rămas un zizilonian adevărat, nu vei rezista tentației de a se elibera semenii.
1: Uita că am această armă cu flapser!
0: Este evident nefuncțională. Nu trage. În schimb, asta a mea trage.
1: Ce vorbești? Am avut grijă să o schimb. Mâinile sus, am spus.
0: Nu este adevărat.
1: Ești sigur că arma ta e cea bună?
0: Bineînțeles.
1: Și eu sunt sigur că arma mea e cea bună. Uite cum facem. Ne așezăm spate în spate.
0: Cum? Așa?
1: Da. Tu faci 10 pași înainte și fac și eu 10 pași înainte. Când ajungem la pasul 10, ne întoarcem și tragem amândoi în același timp. Dacă spui că arma ta e cea bună, înseamnă că tu o să mă neutralizezi. Dacă nu, te neutralizez eu. De acord?
0: O să am parte și de distracție. Sunt de acord. Să începem.
1: Numar eu!
0: Cum spui tu?
1: Nu trebuie să ne grăbim și... 1! Ia să văd de unde pot să deschid ușa de la clădirea verde. 2! Asta nu... Nici asta. 3! Oh, butonul verde! Ăsta dezactivează ușa. 4! Bun! Și ia să le dezactivez tot armamentul. Îl las singur pe sub Vaiazan. De acum nu mergi tu sub Vaiazane.
0: Bine. 6. 7. 8.
1: Ici, repede, plecați spre nava Zorar. Am dezactivat închiderea calei și am activat încuietoarea zonelor cu vartari. Ne întâlnim la nava Zorar.
2: Noi am evadat, grăbește-te și tu.

0: Bravo, Izzy! Am reușit! Recunosc că fără tine nu aș fi fost în stare să mă descurc și cu subvaiazanul și cu prizonierii. Am crezut doar că pot să mă descurc fără tine.
1: Fără mine? Ha, nu prea cred.
0: Lasă gluma și haide să-i raportăm maiamanului Zamax. Totul s-a terminat cu bine. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
0: Îi avem la bord pe toți cei 100 de ostate și de pe baza VAR 1. Ne întoarcem pe planeta Zizilon. Puteți ataca baza cu toate forțele. Le-am dezactivat toate sistemele de luptă.
2: Bravo! Vă felicit! Voi trimite patrulele de luptă. Am anunțat pe toți zizilonienii din galaxie că totul a fost un plan secret. Nimeni nu a crezut în sinea lui, în povestea cu dezertatul. Toți au avut încredere. Vă așteptăm. Terminat.
0: Ai auzit, Ița?
1: Spre casă!
3: Deși l-am însoțit pe Biții spre baza vartară VAR 1, sper că voi nu ați crezut nicio clipă că eu aș fi un computer de bord dezertor.
4: Spiritul bun să vă

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Noi de 20 de ani. Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Ce materie ai vrea să fie la școală? Una care nu există.
3: Să avem o oră de medicină.
2: Ena, ce să faci tu la medicină?
3: Să învățăm cum să facem resuscitări.
2: Deci prim ajutor, adică.
3: Da.
4: Presupun că șahul ar fi bun. La noi e la școală și știu doar că în Armenia șahul a fost introdus ca materie. Este singura țară din lume care cred că are această materie introdusă în programul de zi cu zi de școală.

0: afla ce e bunul foc de tavră?
1: Să ne încăldurească.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te rocolești. Itzy Bitsy FM.
3: Sunt Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când să zic apăs, apăs, apăs, apăs.

0: liniștisimă. Începe Isimo. Începe cum poți cu un pic de sportisimă.
1: Zilele de vară sunt făcute pentru un ot, o răbătaie cu baloane cu apă, în curte la bunici sau în parcul de la bloc. Important este să nu stăm pe loc și totul devine mai răcorisimo.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țințarii și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel, nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
7: Eu vreau escape room.
8: Eu vreau experimente.
6: Și pentru sora noastră cea mică?
8: Atelier senzorial.
6: Dar unde le găsim pe toate?
9: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde poți să fac karaoke, să dansezi, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Când am făcut eu pe cineva să zâmbească, ei bine, cea mai bună prietena mea, odată, s-a supărat pentru că eu petreceam mai mult timp cu alte colegi și eu l-am observat că vrea să se joace cu mine. Apoi, i-am spus că poate să se joace cu mine și ne-am jucat toată ziua la școală, jocul ei preferat. Apoi, am făcut un picnic în curtea școlii, adică am pus gecile noastre și am mâncat din pachetel și am făcut-o să zâmbească din nou.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Și pentru vacanță ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzi Bitzi, te joci.

0: case. Zbor din horn în horn pe case.
1: Radio, Plaza, Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
2: Un cetăș vaca cu Emi, Mini, Mami, Mă.
3: Salutare, salutare! Da, începe joaca, iar eu, Spark, sunt nerăbdătoare să descopăr alături de voi ce jocuri alege Inimini Mainimo. Sau poate alegeți voi, nu, alege el. Dar să știți că Inimini Mainimo este foarte drăguț, foarte înțelegător și dacă îl rugați să vă dea un joc anume pe care voi vreți să-l jucați în această seară, sunt sigură că o să vă aleagă fix acest joc. Dacă nu mă credeți, știți ce aveți de făcut? Păi să sunați la Steluță Iții sau 0725 300 700 și să vă convingeți. Haideți să vedem ce jocuri ne bucură nouă această seară de vară aici la Iții Biții. Uite că au început să sune și telefoanele, dar dacă simțiți așa nevoia să vă faceți curaj, o să vă provoc un pic cu o ghicitoare, pentru că am o listă de ghicitori pe care vreau să vi le dau la ghicit și ghicitoarea pe care am ales-o pentru astăzi sună cam așa. 10 de umbreluțe mici s-au unit să facă o floare. Poate e simplă, poate e mai dificilă. Dacă voi credeți că știți răspunsul, vi-l aștept pe WhatsApp-ițibiții 0725 300 700.

0: începem să ne jucăm alături de Vlad. Bine ai venit!
1: Bine!
0: Bine, bine, bine!
1: Bună!
0: Vlad, te rog frumos, acum când aude lumea, te rog, mai spune cu câți ani ai și de unde ești?
1: Sunt din Sibiu.
0: Așa?
1: Și am 10 ani.
0: Așa. Și dacă am înțeles eu bine, e prima dată când tu ai ocazia să te joci cu inima.
1: Da.
0: Păi, ai vreun joc anume la care te gândești, pe care vrea să-l jucăm sau îl lași pe el să aleagă unul?
1: Te las pe tine să alegi unul.
0: Păi
1: că
0: nu pe mine. Pe inimini. Îl rogi.
1: Da.
0: Bine. Păi fii atent că avem o formulă magică. Spui așa, inimini, alege un joc pentru mine acum.
1: Inimini, alege un joc pentru mine acum.
2: Pick me. Fazan în valiză.
0: Hey. Vlad, ai auzit vreodată de fazan în valiză?
1: Nu.
0: Fii atent că e simplu. Îți explic?
1: Da.
0: O să începem ca la fazanul acela în care unul spune alfabetul în gât, în gând și celălalt îl oprește, da?
1: Da.
0: Și apoi, în funcție de litera la care am ajuns, noi trebuie să găsim obiecte care încep cu acea literă pe care ne imaginăm că le punem într-o valiză.
1: Ok.
0: Da? Și apoi, la final, după ce umplem valiza, o să alegi tu, de fapt, o destinație care să înceapă tot cu acea literă.
1: Da.
0: Da? Bine. Cine vrei să spună alfabetul?
1: Eu.
0: Bine.
1: Dar trebuie să-l... Da.
0: Încep cu A și te opresc eu.
1: Da.
0: Stop.
1: Mă.
0: La M ai ajuns. Ok. Păi, să știi că valiza pe care o avem astăzi, în ea încap câte 5 lucruri de fiecare.
1: Okay.
0: Deci 10 în total. Și o să punem pe rând. Odată te gândești tu și spui, odată mă gândesc eu. Da?
1: Da.
0: Cum? Ce punem în valiză? Un prim lucru, spune tu. Ai găsit?
1: Un marker.
0: Bine. Eu să știi că o să pun niște mere, că poate ni se face foame.
1: Eu o să pun... mandarine.
0: O să facem o salată de fructe. Pentru că eu o să pun mango.
1: Eu o să pun... o mascotă.
0: Ah, ce drăguț. Eu o să pun o mașinuță de jucărie.
1: Eu o să pun... o... o să pun o...
0: ce mai putem pune?
1: O mașină.
0: O mașină...
1: care nu e jucărie.
0: Aoleu! Păi, avem noi loc în valiză de mașină din asta în mărime naturală?
1: Păi, eu fac valiza mai mare.
0: Ok. Bine. Păi, eu o să mai pun niște mazăre.
1: Eu o să pun... măsline.
0: Măsline, perfect. Și eu o să pun niște mărar. Și... cred că putem să închidem valiza. Zzz, am tras fermoarul.
1: Da.
0: De fapt, așa un pic. Zzz, am tras fermoarul înapoi ca să văd ce am pus. Avem marker, mere, mandarine, mango, mascotă, mașinuță de jucărie, o mașină de adevăratele, mazăre, măsline și mărar. Foarte interesantă valiza noastră, Vlad. Acum, zzz, am închis-o la loc și te rog, alege o destinație care să înceapă tot cu litera M.
1: Unde? Maramureș.
0: mergem în Maramureș. Ai fost vreodată în Maramureș?
1: Nu.
0: Nu? Ți-ar plăcea să ajungi?
1: Maramureș!
0: Ți-ar plăcea să ajungi?
1: Da.
0: Se amuză cineva acolo lângă tine că tu vrei să mergem în Maramureș.
1: Da, sunt cu doi vecini.
0: Ok. Păi, acolo plecăm. Nu e nici foarte, foarte departe. Cum ți s-a părut, Vlad, acest joc?
1: Foarte fain.
0: Da, și mie îmi place foarte mult să joc, mai ales că îmi place că alege inimii, așa, jocuri care pare că se potrivesc fiecăruia în parte. Acum,
1: da.
0: Nu știu dacă tu cunoști obiceiul meu, dar la finalul fiecărui telefon pe care l-am, cum vorbim noi acum, eu întreb prietenul de la telefon dacă vrea să încercăm o îmbrățișare la distanță. Ai vrea să încercăm acum?
1: Da.
0: O să facem o îmbrățișare de vară, adică o să închizi ochii și îți imaginezi că ești pe plajă, undeva. Da?
1: Ok.
0: Așa. Cu ochii închiși, deschizi brațele, ca și cum ai fi o umbreluță. Da? Și apoi strângi brațele ca și cum îți pui un colac în jurul corpului. Gata?
1: Da.
0: Și acum poți să spui inim, inim, inim, o, și apoi trimitem îmbrățișarea.
1: Inim, inim, inim, o.
0: Și cu putere! Ești foarte puternic. Se simte deja din îmbrățișarea ta. Ia să-mi spui, a ajuns și îmbrățișarea mea la tine?
1: Da.
0: Perfect. Păi sper, Vlad, că ți-a plăcut și că te vei întoarce aici la joacă cu mine sau cu prietenii mei, ceilalți supereroi de la ITBT. Te așteptăm toată vara la joacă alături de Inim, Inima, Inimo. Te pup, seara okay. frumoasă!
1: Pa!
0: Pa, pa! Ei, și da, vă aștept și pe voi să ne jucăm aici, pentru că nu e așa că e frumos să ne petrecem vara așa? Da. Jucându-ne, făcându-ne prieteni și antrenându-ne toate superputerile, chiar aici, la Itzy Bitzy.

0: continuăm să ne jucăm alături de Antonia. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună! Ce faci, Antonia? Cum îți petreci această zi de vacanță?
1: Acum sunt la casa mea și stau pentru că este nouă și acum se construiește.
0: Ah, și nu construiești tu, tu doar stai.
1: Da, dar uneori mai ajut și eu la ceva.
0: E foarte bine. E bine să dai o mână de ajutor atunci când poți. Acum poți să dai o mână de ajutor la joacă, la relaxare, așa. Da? Și să-i dăm o mână de ajutor lui Inim, Inima, Inimo. Știi formula magică prin care îi ceri un joc?
1: Cred că da.
0: Bun. Ai vreun joc anume pe care vrei să-i ceri?
1: Nu.
0: Nu? Îl lași pe el? Ok.
1: Da.
0: Haide atunci.
1: Să zic?
0: Da, zi formula magică.
1: Inim, Inima, Inimo, alegem un joc.
2: Inim, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-i fi dacă ai fi?
0: Mulțumim, mini, mini, miny, moe. Cunoști acest joc, Antonia? Ce-i fi dacă ai fi?
1: Nu.
0: Nu? Păi atunci, te rog, lasă-mă să-ți explic. O să te întreb eu, sau putem să ne întrebăm pe rând, odată eu, odată tu, ce am fi dacă am fi, o să afli. Poate un animal anume, o pasăre, o insectă, un obiecte. Ce curiozități avem? Și fiecare răspunde la întrebarea celelalte. E bine așa? Cinci întrebări? Ok. Încep eu?
1: Da.
0: Bun. Păi atunci, te rog să-mi spui, Antonia, ce ai fi dacă ai fi un animal de culoare alb?
1: O pisică albă.
0: Ah, ce drăguț! Și cum ai mie una dacă ai fi această pisică albă? Un mieunat perfect de pisică albă. Felicitări! Acum, e rândul tău să mă întrebi?
1: Bine. Ce ai fi dacă ai fi... să mă gândesc... Un animal drăguț.
0: Un animal drăguț? E foarte greu, pentru că sunt atât de multe animale drăguțe. Dar astăzi aș vrea să fiu o marmotă.
1: Ce este aia?
0: Nu știi ce este aia, marmotă?
1: Nu.
0: E un animal foarte drăguț, că doar asta am avut de ales. Nu știu cum să-ți spun, seamănă cu un, un bursuc, dar e maro. E un animal care trăiește inclusiv la noi în țară, undeva în zonele de munte. Îți dau o misiune specială să cauți despre marmotă după ce vorbim noi, da? Ca să afli mai multe despre acest animal care este foarte simpatic.
1: Da, după ce am auzit acum mi se pare că sună drăguț.
0: Da, și numele e drăguț, nu? Marmotă.
1: Da.
0: Sau marmoțică, dacă vrei să o alinți. Acum te întreb eu, Antonia, ce ai fi dacă ai fi un fruct?
1: O căpșună.
0: Ah, delicios. Delicioasă alegere. Te felicit. Rândul tău?
1: Ce ai fi dacă ai fi o legumă?
0: Oh, dacă aș fi o legumă, să știi că aș vrea să fiu o vânătă. Pentru că îmi place salata de vinete.
1: Mă bucur.
0: Rândul tău? Ba nu, rândul meu. Ba nu, hai tu odată, acum și după aia recuperez eu. M-am zăpăcit.
1: Ce fi dacă ai fi o floare?
0: Dacă aș fi o floare, aș vrea să fiu o păpădie. Că-mi plac foarte mult.
1: Drăguț.
0: Da, dar tu ce-ai vrea să fii dacă ai fi o floare? Uite, te întreb și pe tine același lucru.
1: Toate florile la un loc.
0: Toate la un loc? Ai fi un câmp de flori.
1: Da.
0: O florărie.
1: Da.
0: Asta înseamnă că ești o mare iubitoare de flori și de natură.
1: Da.
0: Rândul tău.
1: Ce ai fi dacă ai fi o pasăre?
0: Dacă aș fi o pasăre, să știi că aș vrea să fiu o coțofană. Știi cum arată coțofenele?
1: Da.
0: Cele cu alb și cu negru?
1: Seamănă așa cu ciorile.
0: Da, sunt rude.
1: Seamănă.
0: Da? Chiar sunt rude, uh-huh, să știi. Da, da, da.
1: Nu știam asta.
0: Uh-huh. Sunt din aceeași familie de păsări.
1: E da. Bine de știut.
0: E bine de știut și sunt drăguțe. Mie îmi plac foarte mult. Dar tu ce ai fi dacă ai fi o insectă?
1: Un fluture.
0: Ah, ce drăguț. Și ce culori ți-ar plăcea să ai?
1: Aș vrea să fiu cu toate culorile curcubeului.
0: Minunat! Mi-ar plăcea să văd un astfel de fluture. Ar fi superb. Ultima întrebare de la tine pentru mine.
1: Ce ai fi dacă ai fi un copac?
0: Îmi place întrebarea asta. Dacă aș fi un copac, să știi că astăzi mă gândesc că mi-ar plăcea să fiu un tei. Pentru că un tei, da, că aș avea un parfum foarte plăcut. Florile mele ar avea un parfum nemaipomenit. Dar să știi, aș fi curioasă să te întreb același lucru, Antonia. Ultima întrebare, ce-ai fi dacă ai fi și tu un copac?
1: Aș fi orice copac în afară de mesteacăn.
0: În afară de mesteacăn?
1: Deci, da.
0: De ce în afară? Ce nu-ți place la mesteacăn? De ce n-ai vrea să...
1: Pentru că am alergie la el.
0: Am înțeles. Orice în afară de mesteacăn. Bine. Alege totuși ceva în afară de mesteacăn.
1: Bine. Un brad.
0: Un brad. E minunat. Îmi plac și mie foarte mult brazii și cred că ne-am înțelege bine.
1: De ce?
0: De ce?
1: Da, știi de ce? Pentru că se vede tot timpul anului.
0: Da, da. Și este foarte frumos să-l vezi așa verde tot timpul anului. E minunat. Cum ți s-a părut, Antonia, acest joc?
1: Mi-a plăcut foarte mult.
0: Și mie foarte mult mi-au plăcut întrebările tale și mai ales răspunsurile pe care le-ai dat. Acum aș vrea eu să-ți dau o îmbrățișare la distanță. Încercăm?
1: Cum se fac aceste îmbrățișări?
0: Aceste îmbrățișări se fac în felul următor. Noi închidem ochii, da?
1: Da.
0: După ce închizi ochii, varianta de vară a îmbrățișărilor presupune să te gândești că ești undeva la mare, pe o plajă, lângă apă, da? Cu ochii închiși.
1: Da.
0: Și deschizi brațele așa ca și cum ai fi o umbreluță de soare. Și după ce ai deschis brațele, le strângi în jurul corpului ca și cum ți-ai pune un colac din brațele tale.
1: Opa!
0: Așa. Acum. Și acum, cu ochii închiși, cu brațele strânse colac, te rog să numeri până la 3 și să spui inim, inima, inima.
1: 1, 2, 3. Inim, inima, inima.
0: Și, uite, acum eu te strâng tare, tare în brațe și ar trebui să simți îmbrățișarea mea.
1: O simți.
0: O simți? Păi asta e îmbrățișarea. Și să știi că te aștept în continuare la joacă, în zilele viitoare, da? Ori alături de mine, ori alături de prietenii mei, ceilalți supereroi. Să ne mai jucăm.
1: Bine.
0: Bine, te pup.
1: Bine.
0: Pa, pa.
1: Da. Ciao, pa, pa.

0: tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Rece, cald.
1: Ești pregătit să devii detectiv? Acest joc simplu și amuzant poate fi jucat în cameră, în curte sau chiar în parc. Ce presupune? Un jucător alege și ascunde un obiect fără ca celălalt să știe unde este, pentru că apoi va trebui să-l găsească. Jucătorul care a ascuns obiectul îi va oferi indicii folosind cuvintele rece sau cald. Când se apropie de obiect, spune cald, iar când se depărtează, spune rece. Dacă se apropie foarte mult, poate spune foarte cald sau fierbinte. Jocul continuă până când obiectul este descoperit, iar apoi rolurile pot fi schimbate.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie. Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: mini, mini, mini, mo. Oare ce joc o să alegi tu pentru Ovidiu? Bine ai venit, Ovidiu!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune mie, Ovidiu, tu ai mai jucat din jocurile lui Inii, Mini, Mai, Inii, Mo în această vară?
1: Da, nu în această vară, vara trecută.
0: Deci eu sunt primul supererou de la ITBT care are această plăcere de a se juca cu tine și cu Inii, Mini, Mai, Inii, Mo. Păi și vrei să te surprindă sau vrei să-i cer ceva anume să ne jucăm?
1: Vreau să-i cer un joc.
0: Ceri un joc. Dacă știi ce joc, cere-i specific. Spune Inii, Mini, Mai, Inii,
1: Mo.
0: Nu știi ce joc?
1: Da, nu știu ce joc.
0: Păi atunci îl lăsăm pe el să aleagă?
1: Da.
0: Bine, spune așa.
1: Inii, Mini, Mai, Inii, Mo. Inii, Mini, Mai, Inii, Mo, alege-mi, te rog, un joc.
2: Inii, Mini, Mai, Inii, Mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Mulțumim. Pe jocul acesta îl cunoști, Ovidiu? L-ai mai jucat anul trecut?
1: L-am jucat cu Super Zăpă anul trecut.
0: Uite că l-a ales și anul ăsta pentru tine. Ai de spus trei lucruri și eu,
1: da,
0: s-am de spus trei, din care una nu e adevărată. Și ar trebui să ne dăm seama. Cine vrei să înceapă,
1: da,
0: să spună primul?
1: Eu.
0: Tu. Sunt atentă.
1: Astăzi am fost la after. De dimineață m-am uitat la televizor și la after am avut la prânz cartofi prăjiți cu hamburger. Care crezi că e minciuna?
0: Aș vrea... E foarte complicat. E foarte greu. O să aleg să cred că minciuna e că te-ai uitat de dimineață la televizor.
1: Bravo!
0: E bine?
1: Da!
0: Nu te-ai uitat, adică, la televizor de dimineață?
1: Da, nu m-am uitat.
0: Așa! Păi diminețile ar fi bine să le începem fără să avem ecrane în fața noastră. Ca să ne începem ziua bine. Yay! Oh, ce mă bucur! A fost dificil. Păi, înseamnă că ai mâncat cartofi prăjiți la prânz? Cu hamburger?
1: La after, da.
0: Wow.
1: Da, că am vorbit despre Statele Unite ale Americii la after.
0: Și de aceea ați avut meniul acesta special.
1: Da.
0: Și cum a fost? Delicios?
1: Da.
0: Cred, să-ți fie de bine, ce să zic.
1: Mulțumesc.
0: Acum, urmează să-ți spun eu trei lucruri?
1: Da.
0: Din care una să nu fie adevărată. Păi, o să-ți spun așa, că zilele trecute am văzut două vulpi. O să-ți spun că astăzi am băut multă apă și o să-ți mai spun că acum sunt desculță.
1: Că săptămâna trecută ai văzut două vulpi.
0: Ești sigur?
1: Da.
0: Mai gândește-te puțin.
1: Opa. Că ești desculță.
0: Da, asta e minciuna. Să știi că eu chiar am văzut două vulpi zilele trecute.
1: Nu știam asta.
0: Da. Și erau foarte drăguțe. Erau pe marginea unui drum.
1: Eu nu prea am mai văzut animale de acum două săptămâni.
0: Cum așa?
1: Păi nu prea am mai văzut animale.
0: Păi și acum două săptămâni ce animale ai văzut?
1: Am văzut o căprioară.
0: Unde?
1: În pădure, la mine, la țară.
0: Ce drăguț! Astea sunt întâlniri foarte speciale, cred eu. Să vezi,
1: da.
0: Și o căprioară și o vulpiță sunt întâlniri foarte speciale. Păi și în rest așa câini, pisici, păsări, nu? N-ai mai văzut de două săptămâni?
1: Am niște câini care vin foarte des pe aici.
0: Uite, deci ai văzut totuși.
1: Sunt ai vecinilor.
0: Și păsări? Mai vezi pe cer zburând sau le auzi ciripind?
1: Păsări foarte multe. Ieri am văzut un uliu.
0: Wow! Deci,
1: iată. Miercuri am, Miercurea trecută am văzut un fazan.
0: Păi și ce spui, Ovidiu, că n-ai mai văzut animale de 2 săptămâni? Iată, că dacă stăm de vorbă, descoperim că ai văzut foarte multe animale. Doar un pic să fim atenți și ne dăm seama că împărțim așa și acest oraș, da? Și orașele le împărțim cu multe animale. Acum, spune-mi dacă ți-a plăcut jocul.
1: Da, mi-a plăcut.
0: Și mie. Și mă bucur că și tu ai ghicit și eu am ghicit, deci suntem mulțumiți. Mulțumim inimă. Acum o să-ți propun eu să ne trimitem o îmbrățișare de vară. Vrei să încercăm?
1: Nu, că nu știu.
0: Păi, nici dacă ți arăt, spun ce avem de făcut?
1: Bine, hai.
0: Bine, fie. Trebuie să închizi un pic ochii, da? Să-ți imaginezi că ești undeva pe plajă, lângă apă, da?
1: Da.
0: Apoi deschizi brațele, ca și cum ai fi o umbreluță de soare, și apoi le strângi în jurul tău, ca și cum le-ai prinde colac. Mâinile tale acum sunt un colac în jurul corpului tău. Și acum, cu ochii închiși, cu mâinile colac, te rog, numără până la 3 și spune inim, inim, mai inimă.
1: 1, 2, 3, inim, inim, mai inimă.
0: Și uite că eu te strâng tare, tare, tare și să-mi spui dacă simți îmbrățișarea mea.
1: Da, o simt.
0: Ei, iată, asta este îmbrățișarea de vară și acum știi și tu să o practici. Poți să o trimiți la distanță până în America.
1: Da.
0: Bine, Ovidiu. Te aștept cu mare drag să ne mai jucăm și până atunci să fii atent așa în jurul tău, să vezi că sunt multe animăluțe în jur, da?
1: Da, o să ne mai jucăm vara asta.
0: Da, eu te aștept și săptămâna asta sunt aici. Și eu și prietenii mei.
1: Da, dar nu o să pot săptămâna aceasta că joi o să plec la Brașov.
0: Oh, păi atunci să ai zile frumoase și zic că avem timp să ne mai și jucăm.
1: Da.
0: Bine. Popici, pa, pa! Da, vă aștept și pe voi la joacă, sunând la 0725 300 700. Ați văzut cum se desfășoară. Sunați, intrați în direct, îi cereți un joc lui inim, inim, inim, el alege, în funcție de preferințe, în funcție de ce consideră el că ni se potrivește pentru această seară și ne jucăm, ne împrietenim. Am și o ghicitoare pe care o să vă amintesc, da? Să vă dați cu părerea ce ar putea fi și să trimiteți răspunsul pe WhatsApp Itibiții. Ghicitoarea sună cam așa. 10 de umbreluțe mici s-au unit să facă o floare.

0: Luca, bine ai venit, Sofia!
1: Bună!
0: Bună!
1: Numele meu e Sofia.
0: Și câți ani ești, Sofia, și de unde ești?
1: Am 8 ani și sunt din Iași.
0: Așa. Și ia spune-mi, dacă ai vreun joc preferat din cele pe care le are inimo pentru noi de obicei? Sau un joc pe care vrei azi să-l joci?
1: Cel mai mult îmi place alb, negru, nu și da.
0: Uh-huh. Și vrei să-l joci pe acesta, să-l ceri pe acesta sau vrei să aleagă altceva?
1: Mie m-ar plăcea să împice alb, negru, nu și da.
0: Bine, atunci. Da. Cere-i atunci jocul ăsta. Spune-i.
1: Inii, mini, mini, mo, te rog, alege jocul alb, negru, nu și da.
2: Inii, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Măi, inii, mini, mini, mo, ce ascultător ești tu? Iată, Sofia, că ăsta e jocul ales. Acum, spune-mi cum se joacă.
1: Alb, negru, nu și da, este un joc în care tu trebuie, cineva îți pune foarte multe întrebări.
0: Așa.
1: Iar tu nu ai voie să răspunzi cu alb, cu negru, cu nu și cu da. Ai doar 3 vieți.
0: Wow! Sună nu foarte ușor. Când începem jocul?
1: Acum.
0: Acum. Păi atunci o să-ți adresez eu diverse întrebări și tu e nevoie să fii atentă ca să respecti regula jocului. Ne-am înțeles?
1: Bine.
0: Bine. Ia spune-mi, Sofia, ce planuri ai tu pentru această vacanță?
1: Să merg la mare în câteva zile.
0: Așa.
1: Să mă plimb mult cu părinții. Și să-mi fac mulți prieteni.
0: Hmm. Și la mare, la noi în România sau în altă țară?
1: În România, la noi. Mergem la Marea Neagră.
0: Ai mai fost până acum?
1: Am mai fost.
0: Și când te duci la mare, ce-ți place să faci acolo pe plajă? Unii se bălăcesc, alții fac castele. Ție ce-ți place să faci?
1: Să not și să stau pe... nisip.
0: Uh-huh. Și știi ce mi-am dat seama?
1: Ce?
0: Că ai spus unul dintre cuvintele interzise.
1: Mi-am dat și eu seama.
0: Nu știu dacă l-ai spus o dată sau de două ori. O să-l considerăm o dată. Bine?
1: Bine.
0: Așa. Ok. Și revenind la discuție, ia spune-mi dacă ai reușit să faci până acum un castel mare, mare, mare, pe care să nu-l ia apa până.

0: tate din marea aceasta la care te duci tu, că nu putem să-i spunem numele, că n-am respectat regula jocului, ce animal ți-ar plăcea să fii, dacă ai fi o viețuitoare de acolo, din mare?
1: M-ar plăcea să fiu un delfin.
0: Un delfin! Și ce, cum ți-ai petrece tu ziua fiind delfin? Ce-i face?
1: Păi, stai la delfinariu, mă joc cu mingile și împroși copiii cu apă.
0: Pare distractiv. Te-ai distra?
1: Foarte tare.
0: Și dai, ai fost până acum la delfinariu, de știi ce se întâmplă acolo cu delfinii?
1: Mi-ar plăcea să merg.
0: Să înțeleg că nu ai fost până acum.
1: Exact.
0: Nu reușesc, știi foarte bine regulile jocului. Păi, Sofia, eu îți doresc să te simți foarte, foarte bine la mare. La care mare spuneai că te duci?
1: La Marea din Iași. Din România.
0: Te-am zăpăcit.
1: Pardon.
0: Așa, bun. La cea mare din România. Nu o să-i spunem numele ca să respectăm regula. Și mai spuneai că vrei să petrești timp și cu părinții cât mai mult timp?
1: Exact.
0: Și ce vă place să faceți împreună în timpul liber?
1: Să ne plimbăm prin parc.
0: Frumos.
1: Am fost la Gura Humorului. Am făcut o drumeție și am mers cu telescaunul.
0: Wow! Îmi place! Petreceți timp în natură.
1: Exact.
0: Și în afară de aceste plimbări, aveți și jocuri preferate atunci când sunteți acasă? Vă place să faceți și altfel de activități?
1: Exact. Ne mai place să facem... Mie, cel puțin, îmi place să joc Alias și Obiecte Ascunse.
0: Cum se joacă? Alias e un joc de societate? Din acela
1: exact.
0: Cu cartonașe?
1: Da? Ai ghicit.
0: Am ghicit. Și Obiecte Ascunse, cum se joacă?
1: Ai mai multe table pe care și niște cartonașe care conțin câte un obiect de pe fiecare tablă. Când tu ai găsit un obiect de pe acea tablă, apeși pe o... Ai acolo un aparat mic.
0: Da, am spus.
1: Un fel de sonerie mai mică, pe care apeși când ai găsit acel lucru, îl arăți de pe tablă unde l-ai tu pe cartonaș.
0: Și când câștigi? Când se încheie jocul?
1: Când se termină toate cărțile, numeri care ai cele mai multe cărți.
0: Mm-hmm. Și cumva de obicei câștigi tu?
1: De obicei, da. Pentru că...
0: Ai spus.
1: În descurs destul de bine.
0: Ai spus unul din cuvintele interzise? Oh. Deci ai pierdut două vieți, cum ar veni?
1: Exact.
0: Te-ai supărat un pic? Sau mi s-a părut?
1: Un pic.
0: Un pic. Păi nu e cazul, nici nu știu, mi se aplică și mie regula jocului? Că am spus de vreo două ori. E un joc care să ne facă plăcere doar așa, de dragul de a-l juca. Fără să ne preocupe rezultatul, să știi, Sofia. Doar să ne bucurăm că ne împrietenim jucându-ne. Așa că o să te mai întreb despre un alt lucru pe care ai spus tu că ai vrea să-l faci vara asta, și anume să-ți faci cât mai mulți prieteni. Așa ai spus, nu?
1: Așa am spus.
0: Ok. Păi atunci, spune-mi, dacă vreau și eu să-mi fac prieteni, ce ar fi bine să fac? Ce metodă ai tu ca să-ți faci prieteni noi?
1: Păi, de obicei mă duc zâmbind la ei, îi întreb cum îi cheamă, le spun numele meu, le spun ce vârstă am și îi întreb care este vârsta lor.
0: E așa de simplu?
1: Pentru mine așa este.
0: Și câți prieteni ai reușit să-ți faci până acum, în această vară?
1: Destul de mulți.
0: Unde anume ți-i faci? Unde te împrietenești cu copiii?

0: Ne-am făcut câțiva la școala de vară.
1: Da.
0: Și mai mulți în parc.
1: Să înțeleg că mergi la școala de vară pe perioada vacanței.
0: Merg pentru o perioadă.
1: Deci nu o să mergi chiar toată vacanța.
0: Probabil.
1: Probabil. Să știi, Sofia, că eu nu reușesc nici cum să te fac să pierzi jocul și nici nu-mi doresc, pentru că ești foarte, foarte pricepută. Te felicit!
0: Mulțumesc!
1: Te felicit! Păi, e greu, să știi că mie mi-e foarte greu să joc alb-negru, nu și da. Cred că dacă ar fi să mă întreb pe mine, s-ar încheia jocul în primele 30 de secunde. Data viitoare poate încercăm și alt joc. Bine?
0: Bine.
1: Acum, îți propun eu să ne trimitem o îmbrățișare. Ai auzit cum se joacă? Cum se joacă? Cum se trimit îmbrățișările?
0: Da.
1: Păi atunci, instrucțiunile le mai repet așa pe scurt. Închidem ochii și ne imaginăm că suntem la plajă, la Marea Neagră, da? Acum avem voie să spunem. Cu ochii închiși, deschizi brațele ca o umbreluță, care se deschide, să țină umbră la plajă și apoi repede duci brațele, imaginându-ți că îți pui un colac în jurul brâului. Și acum, cu colacul strâns, te rog frumos, 1, 2, 3, inim, inima, inima, o să spui.
0: 1, 2, 3, inim, inima, inima.
1: Și... uite că eu îți trimit o super îmbrățișare, deci de la București până acolo la Iași, o să ajungă... A ajuns. A ajuns?
0: Da.
1: Super îmbrățișări! Și să știi că a ajuns și îmbrățișarea ta la mine și îți mulțumesc foarte mult și îți doresc distracție plăcută și la mare și cu prietenii și timp frumos și activități plăcute și cu părinții tăi. Te mai aștept la joacă, Sofia?
0: Mulțumesc!
1: Pa, pa!
0: Pa, pa!
1: Și vă aștept și pe voi la joacă alături de Inim, Inima, Inimo. Trebuie să sunați la 0725 300 700, dar bineînțeles că vă aștept și cu răspunsul la ghicitoare, pe WhatsApp, da? Ghicitoarea sună așa: 10 de umbreluțe mici s-au unit să facă o floare. Care credeți că este răspunsul?
2: Ce le spui părinților tăi să facă?
3: Spun, haideți copii, mâncați și ziți afară, e foarte frumos afară.
4: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te rocoiești.
5: Itzy Bitsy FM.
6: Cu Inim, Mini, Mini, Mo, joacă nu se termină niciodată. Inim, Mini, Mini, Mo.
7: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
8: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma. Lumini, cameră, sunet și distracție.
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.
4: Radio

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
1: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
2: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
1: care e acolo în permanență.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBITI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Asculți ITVT, eu sunt Spark, iar acum o să ne jucăm unul din jocurile alese de Inimini-Mainimo. Cu cine ne jucăm? Păi cu Anselm. Bună!
1: Bună!
0: Ce faci, Anselm?
1: Bine!
0: Bine! Ia spune-mi, tu te-ai mai jucat vreun joc cu Inimini-Mainimo și prietenii mei vara asta?
1: Nu, e prima dată.
0: Păi atunci sunt foarte, foarte bucuroasă că o să fiu prima care se joacă cu tine. Și vrei să-ți aleagă el să ne aleagă un joc sau ai unul pe care îl vrei tu?
1: Deci să aleagă el.
0: Să aleagă el? Bine, păi spune așa, Inimini-Mainimo, alege un joc pentru mine acum.
1: Inimini-Mainimo, te rog, alege un joc pentru mine acum.
2: Inimini-Mainimo! Pick me, pick me! Pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Mulțumim! Cunoști jocul ăsta, Anselm? Știi cum se joacă?
1: Da.
0: Spune tu atunci, ce avem de făcut?
1: Cineva vede ceva și trebuie să spune ceva despre el.
0: Spune-mi întâi ce culoare are și ghicim.
1: Da.
0: Bine. Și cine vrei să înceapă?
1: Tu.
0: Eu. Eu cu ochișorul meu văd ceva de culoare albă. E ceva alb.
1: Cern.
0: Ce anume?
1: Norul.
0: Nu, e ceva de aici, din studioul Ițibiții.
1: O vază?
0: Nu este o vază. E ceva mai moale.
1: Pernă?
0: Păi crezi că avem perne aici în studioul Ițibiții?
1: Nu.
0: Să ne odihnim aici, să nu mai plecăm. Nu e nicio pernă, e un pic mai moale așa. Nu-ți mai dau niciun indiciu. Te las să te gândești. Ce ar putea fi? Îți mai dau totuși un indiciu?
1: Da.
0: Este ceva care ne ajută dacă suntem răciți.
1: Trusul de ajutor.
0: Nici chiar. Dacă suntem răciți și ne curge nasul.
1: Șervețele.
0: Da, șervețele erau. Sunt chiar aici în fața mea niște șervețele. A fost dificil un pic,
1: acum,
0: nu?
1: Acum pot să zic eu?
0: Acum e rândul tău. Hai să vedem.
1: Eu văd cu ochișorul meu ceva de culoare negru.
0: Ceva negru. Vezi cumva... Ce să fie, ce să fie... O măslină?
1: Nu.
0: Nu e măsline. Atunci...
1: Îți dau un indiciu?
0: Dacă vrei, da.
1: E ceva în care te bălăcești.
0: În care ce?
1: Te bălăcești.
0: Ceva în care te bălăcești? Păi... N-are cum să fie un lighean, nu?
1: Nu.
0: Nici o cană.
1: Nu.
0: Că nu ne bălăcim într-o cană. Parc.
1: Mai dau un indiciu?
0: Mai dă-mi un indiciu.
1: E mare.
0: E mare?
1: Se pune apă în ea.
0: Serios? Vrei să-mi spui că tu te uiți la o piscină?
1: Da.
0: Wow! Și are și apă în ea?
1: Da, e pusă plasa.
0: Păi și de ce? O ții așa, pur și simplu? Te uiți la ea?
1: O ții, dar rot în ea pe la prânz.
0: Aha. Că e mai cald atunci?
1: Da.
0: Și asta e bălăcit?
1: Da, bălăcit.
0: Ce distractiv! Păi și ce mai faci tu în vacanță, Anselm, pe lângă faptul că te bălăcești în această piscină de culoare neagră pe care eu am ghicit-o cu greu?
1: Fac Lego.
0: Faci Lego, așa. Și ce planuri mai ai în vacanța asta?
1: Scriu.
0: Ce scrii?
1: Nu fac să citesc.
0: Ce drăguț! Păi, cred că o să ai o vară pe cinste dacă ți-ai propus să înveți să citești și să scrii. Cred că o să fie foarte, foarte distractiv. Mai e o pauză, te mai și bălăcești, mai faci un joc, mai suni, uite, la inimini-mai-nimo, la ițibiții, ne mai jucăm împreună. Pare că o să ai o vară grozavă. Sau că ai deja o vară grozavă. Nu?
1: Da.
0: Și acum, pentru că mă bucur că am jucat acest joc cu tine, eu îți propun să ne trimitem și o îmbrățișare.
1: Bine.
0: Da? E o îmbrățișare de vară în care închidem ochii, ne imaginăm, tu poți să-ți imaginezi că ești acolo lângă piscinuța ta, da? Eu o să-mi imaginez că sunt lângă o altă piscinuță.
1: Plajă.
0: Sau pe plajă, da?
1: Da.
0: Și deschidem brațele ca și cum ar fi niște umbreluțe de plajă. Și apoi strângem mâinile în jurul nostru ca și cum mâinile noastre ar fi un colac. Și numără până la 3 și apoi spune inim, inim, mai inimo.
1: 1, 2, 3. Inim, inim, mai inimo.
0: Și îmbrățișarea ajunge la tine. Și a ta a ajuns deja la mine. Ce faci? Te antrenezi și la îmbrățișări în vacanța asta? Că pare că ești foarte priceput.
1: Da.
0: Da, aoleu, ești foarte puternic, mai înseamnă. A ajuns îmbrățișarea mea la tine?
1: Da. Da.
0: E bine, e bine atunci. Mă bucur că am povestit și că ne-am jucat și te mai aștept la joacă și în zilele viitoare.
1: Mulțumesc.
0: Pupici, pa, pa.
1: Mulțumesc.
0: Pa.
1: Pa.
0: A, da, mulțumim, mini, mini, mai nimo, pentru acest joc drăguț. Haide să ascultăm și răspunsurile voastre la ghicitoarea mea din această seară, după amiază, cum să-i zic. Sună cam așa, 10 de umbreluțe mici s-au unit să facă o floare și răspunsurile voastre sunt așa, niște petale, spune Ana Maria din Suceava și apoi întreabă dacă sunt totuși florile de soc. Răspunsul la ghicitoare, nu sunt florile de soc. Antonia crede că răspunsul ghicitorii este păpădia.
3: Bună, eu sunt Antonia, iar eu cred că răspunsul ghicitorii este păpădia. Pa, pa!
0: Mulțumesc, Antonia, hai să-l auzim și pe Cosmin, ce părere are el.
4: Bună, super spart, eu sunt Cosmin din Galat și vreau să zic cu răspunsul la ghicitoare. Păpădia, pa, super spart!
0: Păi și tu, Cosmin, și tu, Antonia, ați spus păpădia. Ana Maria a spus florile de soc. Păi, să știți că ați ghicit. Dacă ați spus păpădia sau v-ați gândit la păpădie, asta era, da? Păpădia e formată din 10 de umbreluțe mici care s-au unit să facă o floare. Dar mai am una pentru voi. Stați așa. Următoarea ghicitoare pentru voi de ghicit sună așa. Crește de întrece casa, poți din el să-ți faci și masa. Care e răspunsul? Vă aștept părerile pe WhatsApp ițibiții 0725 300 700. La telefon vă aștept să sunați și să îi cereți lui inimini mai inimă un joc.

0: Urmează un nou joc să alegi pentru noi, inimo, pentru mine și pentru Sofia. Bine ai venit, Sofia!
1: Salut!
0: Salut! Ia să-mi spui, te rog frumos, dacă tu ai mai jucat vreun joc ales de inimo vara aceasta.
1: Da, ieri.
0: Cu iții și cu biții.
1: Nu, cu tine.
0: Cu mine? M-am zăpăcit. Păi și azi am vorbit cu Sofia. Da, cu încă o Sofia mai înainte. Așa, păi Sofia, să știi că astăzi am stabilit cu inimo să-l rugați, dacă vreți voi, să aleagă ceva anume. Dacă ai vreun joc special pe care îl vrei, din cele pe care știi că le are el, poți să-i ceri să ne jucăm acel joc.
1: Bine.
0: Da? Ia să-i ceri. Da. Formula o cunoști.
1: Inimo, te rog frumos să-mi dai jocul fazan.
2: Inimo. Pick me.
0: Ne-ai spus ce fel de fazan?
2: Pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu vroiai, Sofia, sau fazan în valiză?
1: Fazan simplu.
0: Aha, bun, mulțumim, inimo. A ales bine, înseamnă. Păi, spune ce avem de făcut la acest joc, Sofia.
1: Trebuie ca una dintre noi să spună a și după aceea tot alfabetul în gând și cealaltă să spună stop.
0: Da.
1: Și la ce literă ai ajuns să spui și cealaltă trebuie să spună un cuvânt cu litera aceea. Și apoi trebuie să spunem cuvinte care încep cu ultimele două litere.
0: Așa e. Păi, și o să jucăm câte runde? Că tot fazanul vine DJ Dodi până atunci. Jucăm două runde? Până facem fa, cum ar veni. Până când ne închide cealaltă de două ori. E bine așa?
1: Bine.
0: Bine. Și cine să spună alfabetul?
1: Îl spun eu.
0: Spune-l.
1: A.
0: Stop.
1: Capa.
0: La capa ai ajuns? Wow!
1: Da.
0: Păi o să spun eu kilogram. Am.
1: Amnezie.
0: Bun cuvânt. Iepure.
1: Restaurant.
0: Am F. Te pricepi? Spun eu alfabetul acum. A.
1: Stop.
0: U. Am ajuns la U.
1: Umbrelă.
0: Lăcustă.
1: Tărie.
0: E ierbar.
1: Argint.
0: Bun! Măi, Sofia, dar tu cu cine joci fazan de obicei?
1: Cu cine vrea, că de obicei nu vrea nimeni.
0: Aoleu, cum să nu vrea? Măi, păi e așa de distractiv, uite ce bine m-am simțit eu jucând cu tine și nici măcar nu mă interesează că m-ai închis de două ori. Mai facem o rundă?
1: Da.
0: A.
1: Stop.
0: T. Am ajuns la T de data asta.
1: Câine.
0: Câine. Eu da. Spun nemurire.
1: Renaștere.
0: Nemurire, renaștere. Și o să mai spun realizare. Tocure.
1: Reaminare.
0: Tocure.
1: Da.
0: Remiză.
1: Zăpadă.
0: Dăruire. Tocure.
1: Resemnat.
0: Atent. Mi-am luat un pic. O luăm de la capăt? Stop.
1: H.
0: O să spun eu halva.
1: Vamă.
0: Mărunt. Și ai și tu fa. Ai fa, gata, ne oprim aici. M-ai închis de două ori? Te-am închis de două ori. Da, simți așa că nu e cu supărare când ne închidem la jocul ăsta. Nu? Nu te-ai supărat?
1: Da, numai că tata nu vrea să mă închidă.
0: Nu vrea? Păi care mai e farmecul jocului?
1: Că îl închid eu de 5 ori într-un timp record și gata.
0: Păi e și asta o treabă. Dacă ești antrenat, eu mi-am dat seama că ai cuvintele pregătite. Am apreciat. Păi, Sofia, te felicit. Mi-a făcut mare plăcere să ne jucăm. Îi mulțumim și lui Inimini Mai Nimo că a ales ce ai cerut și te mai aștept să ne mai jucăm. Și săptămâna asta și toată vara suntem aici. Eu și prietenii mei ceilalți supereroi. Da?
1: Da.
0: Acum, vreau să încercăm și o îmbrățișare, bine? Știi ce avem de făcut? Închidem ochii, ne imaginăm că suntem pe plajă, brațele deschise, umbreluță, brațele închise, colac, 1, 2, 3, Inimini Mai Nimo.
1: 1, 2, 3, Inimini Mai Nimo.
0: Și, ești parcă mai puternică în seara asta. Ai mâncat mai bine?
1: L-am făcut larg acum.
0: Ce-ai făcut?
1: Acum l-am făcut mai larg, data trecută.
0: Nu știu, mie mi s-a părut o îmbrățișare strânsă. A ajuns și îmbrățișarea mea?
1: Da.
0: Bine. Acum, Sofia, spune-mi, te rog frumos, dacă ai fost atentă și la ghicitoarea pe care am dat-o?
1: Da.
0: Și știi care ar putea să fie răspunsul?
1: Păpădia?
0: Păi, da, era păpădia acolo, la zeci de umbreluțe mici s-au unit să facă o floare, dar acum am dat alta, care sună așa. Crește de întrece casa, poți din el să-ți faci și masa.
1: Copac?
0: E copac, dar e un copac anume. Nu? Te mai gândești și oricum o să afli răspunsul, poate chiar dintre prietenii care au trimis pe WhatsApp. O să auzim cât de curând. Îți mulțumesc pentru telefon, să ai o seară minunată! Pa, pa!
1: Pa!
0: Pa! Ia să vedem! Ce răspunsuri dați voi la această ghicitoare? Ia, avem aici... un copac, spune Ana Maria din Suceava. Da, un copac, dar ce copac? Stejar sau fag? A completat. Să-l auzim și pe Ștefan.
3: Probabil este un nuc.
0: Un nuc, zice Ștefan.
3: Bradul este.
0: Stai, Ștefan. Păi, dar ce, te-am contrazis eu? Nu te-am contrazis. Pentru că răspunsul este nucul. Felicitări! O să pregătesc încă o ghicitoare, dar până atunci mai ascultăm puțină muzică. Și da, vă aștept și la joacă, 0725 300 700, numărul de telefon la care să sunați și să cereți lui Inimini Mai Nimo jocul de jucat în această seară.

0: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
1: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzi Bitzi, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
3: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
5: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi Bitzi FM.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Și suntem alături de Luca și de Luna. Așa-i? Zic bine, da?
1: Da.
0: Așa. Spune-le prietenilor noștri cine este Luna. Că ea nu se
1: poate. Luna este pisica mea pe care acum mă ducem la o tenisă.
0: Așa. Și pisica bănuiesc că nu poate să se joace cu noi inimi-inimi-inimo, dar tu, Luca, poți. Și poți să-i ceri lui inimi-inimi-inimo da. Ce joc vrei tu.
1: Nu am gândit, vreau să-mi aleagă el.
0: Să aleagă el? Păi spune-i doar așa, inimi-inimi-inimo, alege un joc pentru mine acum.
1: Inimi-inimi-inimo, te rog, alege un joc pentru mine.
2: Inimi-inimi-inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animal!
0: Da și nu pe animale. Știi cum se joacă, Luca, jocul ăsta?
1: Nu.
0: Nu? Păi atunci, mă bucur că o să-l jucăm împreună. O să...
1: A venit și una lângă mine.
0: A venit lângă tine? Ce drăguț! Păi...
1: Da, acum a coborât.
0: Luca, fii atent că o să trebuiască să te gândești la un animal. Eu o să mă gândesc și eu la un animal. Și trebuie să ghicim la ce animal se gândește celălalt. Și ca să aflăm... Trebuie să punem 10 întrebări, da? Dar n-avem voie să răspundem la întrebările acelea decât cu da sau nu. Nu dă mai multe informații, mai multe detalii. Ai înțeles, da? Așa. Ia să-mi spui cine vrei să se gândească prima dată la un animal?
1: Tu.
0: Eu mă gândesc. Bine, stai așa un pic să mă gândesc, să mă gândesc, să mă gândesc. M-am gândit. Gata, m-am gândit.
1: Este un animal care locuiește în junglă?
0: Nu.
1: Este un animal care locuiește în pădure?
0: Nu.
1: Este un animal de companie?
0: Da.
1: Este o pisică?
0: Nu.
1: Este un cățel?
0: Nu. Să știi că nu e cel mai obișnuit. Nu e cel mai obișnuit animal de companie, dar e și animal de companie. Nu e nici pește.
1: Este un pește?
0: Nu, nu.
1: Este un hamster?
0: Nu.
1: Este un iepure?
0: Nu.
1: Este un papagal?
0: Nu.
1: Atunci este...
0: Ce mai au?
1: Întreabă
0: pe Luna.
1: Crede că este un șoarece.
0: Nu e șoarece, nu, că aș fi zis la hamster, dar nu. E tot un animalus de companie, le-i cam spus pe toate, astea obișnuite, dar mai gândește-te un pic.
1: Păgușor de Guinea?
0: Nu. Se mișcă încet. E un animal care se mișcă
1: este
0: mai...
1: Este o șopârlă?
0: Nu, dar ești foarte pe aproape. Ești mai pe aproape decât pisică cățel. Are carapace?
1: Este o bască ce stată?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: O broască testoasă era, Luca! Ai ajuns la ea! Îți dai seama, din atâtea animale, ai pus întrebările potrivite și ai ajuns repede și la testoasă. Îți dai seama, puteam să stăm... Știi câte animale sunt pe lumea asta? Multe! Acum
1: mă gândesc eu?
0: Da. Îmi spui când ai ales?
1: Când
0: Gata? Ai ales?
1: Da.
0: Bun. Ia să-mi spui dacă este... E un animal cu blană?
1: Da.
0: Este un animal domestic?
1: Nu, nu este domestic.
0: Nu este domestic. Trăiește în junglă?
1: Da.
0: Bun. E o maimuță?
1: Nu.
0: Este un tigru?
1: Da.
0: Wow, din 5 întrebări! Oh! Bun. Dar de ce te-ai gândit la tigru, Luca?
1: Pentru că am un puș în formă de tigru.
0: Mm-hmm.
1: Și îmi plac foarte mult și pușul meu tigru este acasă.
0: Mm-hmm. Și dacă te întreb așa, oare ce sunete ar scoate un tigru care a aflat că o să plece în vacanță? Cum ar face?
1: Ar face așa.
0: Bun. Ar fi un tigru bucuros de veste?
1: Da.
0: Da. Păi... Eu sunt sigură că o să te simți foarte bine în această vacanță, mai ales dacă o să-ți faci timp din când în când să te oprești și pe aici, pe la ITBT, să te joci cu inimini mai nimo și cu noi. Vreau să îți doresc vacanță frumoasă și acolo unde te duci și lunei, sau cum să-i spunem, pisicuței, Luna, da? Îi dorim să petreacă și ea frumos acolo unde o duceți. Și acum, Luca, vreau să-ți propun să ne trimitem o îmbrățișare de vară. Încercăm?
1: Da.
0: Fii atent că trebuie să închizi ochii și să-ți imaginezi că ești la plajă, la mare. Deschizi brațele,
1: bine.
0: Te transformi într-o umbreluță de soare și apoi repede...
1: Acum,
0: da. Da. O umbreluță. Deschizi brațele, umbreluță. Și după aia pui brațele în jurul tău ca și cum ai avea un colac, da? Te iei în brațe, adică. Da? Și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și fii atent că eu te strâng tare, îmi spui dacă e prea tare și tu mă strângi pe mine, îmi trimiți îmbrățișarea. Să știi că îmbrățișarea ta a ajuns. Acum să-mi spui dacă
1: te strâng prea tare?
0: E destul de tare, dar e bine așa, că e prima dată când ne trimitem îmbrățișarea și...
1: Așa și la mine a ajuns.
0: Da, dar ești foarte puternic, măi, Luca. Tu te antrenezi cu îmbrățișorile astea?
1: Nu.
0: Nu? N-ai zice. Pare că ești antrenat. Îți mulțumesc pentru telefon și pentru joacă și abia aștept să ne mai auzim. Seara frumoasă! Pa.
1: Pa,
0: pa. Pa. Și vă aștept și pe voi la joacă. Ce joc! Vreți să-i cereți lui Inimini Mainimo? Întâi sunați la 0725 300 700.

0: Mă bucur acum să o salut pe Ana. Bine ai venit, Ana!
1: Bine te-am regăsit!
0: Hei! Ana, ia spune-mi, ce joc ai tu preferat, așa, dacă ai fost atentă la cele pe care le are inimo pentru noi? Ai vreunul preferat?
1: Cel cu animale, să găsești.
0: Aha, da, și nu pe animale?
1: Da.
0: Pe care l-am jucat mai înainte cu Luca.
1: Da.
0: Păi și vrei să-l ceri pe acela?
1: Da.
0: Bun, păi spune așa, inimo, alegem să ne jucăm, da, și nu pe animale.
1: Inimo, să ne jucăm, cum se zice?
0: Da, și nu pe animale.
1: Da, și nu pe animale.
2: Inimo. Pick me. Da, și nu pe animale.
0: Aha, uite că te-a ascultat Ana și a ales da și nu pe animale. Ce avem de făcut? Să se gătească fiecare la un animăluț, da?
1: Da.
0: Și cealaltă pune 10 întrebări, maxim, la care n-avem voie să răspundem decât cu da sau nu. Bine?
1: Bine.
0: Cine să înceapă?
1: Tu.
0: Eu mă gândesc la animal și tu mă întrebi.
1: Da.
0: Bine. Stai să mă gândesc, m-am gândit.
1: E un animal?
0: Trecem peste întrebarea asta. Asta a fost întrebarea 0. Acum, întrebarea 1.
1: E domestic?
0: Da.
1: Poți să ții în casă?
0: Oh, nu.
1: Oh. Latră.
0: Nu.
1: Oh. E un urs?
0: Nu. Nu.
1: Are blană lungă sau scurtă?
0: Poți să răspund doar prin da sau nu.
1: A, da.
0: Deci care e întrebarea?
1: Stai să mă gândesc.
0: Dar vezi că ai întrebat de urs și eu ți-am răspuns că e animal domestic.
1: Am uitat. Domestic. Face miau?
0: Nu.
1: Are un cioc?
0: Nu, mă place întrebarea asta.
1: Stă sub apă?
0: Nu.
1: Poate să zboare?
0: Nu.
1: Deci merge.
0: Merge, da.
1: Omul e un animal.
0: Ai dreptate, dar mai sunt opțiuni.
1: Da. Nu vine nimic în minte.
0: Mai gândește-te. Mai gândește de la niște animale domestice, da? Cum ar fi cele de la fermă. Îți dau un indiciu?
1: Da.
0: Poate să meargă în galop.
1: Cal.
0: Era calul, da. Dar, oricum, să știi că întrebările tale au fost foarte, foarte potrivite. Apreciez că le-ai ales cu mare atenție. Acum să știi că e rândul tău să te gândești și eu să pun întrebările.
1: M-am gândit deja.
0: Te-ai gândit. Ok. Atunci, te rog să-mi spui, Ana, dacă este un animal cu pene?
1: Nu.
0: Este un animal căruia îi place apa?
1: Da.
0: Da. Trăiește sub apă?
1: Da.
0: E cumva delfinul?
1: Nu, e mai mic.
0: E cumva căluțul de mare?
1: Posibil mai mare, dar nu.
0: Este pisica de mare?
1: Nu.
0: Nu. Este un peștișor, peștele clovn?
1: Nu.
0: Caracatiță?
1: Nu.
0: Meduză?
1: Da.
0: Meduză? Am ghicit?
1: Da.
0: Măi, măi, măi! Dar cum te-ai gândit, Ana, la meduza?

0: de stăpâni.
1: Mm-hmm. Și să fii foarte iubitor, iubitoare tu, că și câinii sunt foarte iubitori.
0: Da.
1: Mm-hmm. Se înțeleg că n-ai niciun animăluț de companie?
0: O, ba da, am 5 pisici și 2 câini.
1: Wow, 5 pisici și 2 câini! Și cum se înțeleg cele 5 pisici cu cei 2 câini?
0: Cam greu, dar se înțeleg.
1: Se înțeleg. E bine. Păi să-i salut din partea mea. Îmi place așa când aflu de familie așa de numeroase, cu multe animăluțe. Cred că sunt foarte norocoși că te au acolo în familie. Cum ți s-a părut jocul?
0: Drăguț.
1: Drăguț, da, da. Mi-a plăcut să îl jucăm. Acum îți propun să ne trimitem și o îmbrățișare. Încercăm?
0: Da.
1: Bine. Închide ochii, te rog frumos, și imaginează-ți că ești la plajă. Da?
0: Da.
1: Bine. Apoi deschide brațele ca și cum te transformi într-o umbreluță de soare pe plajă, ca să faci umbră. Și după ce ai fost umbreluță, uite că îți pui brațele ca și cum ți-ai pune un colac. Și acum, numără până la 3.
0: 1, 2, 3.
1: Și spune-mi dacă simți îmbrățișarea mea.
0: E cam strânsă.
1: E cam strânsă, păi așa sunt eu, foarte entuziasmată. Dar să știi că uite că simt și eu că a ajuns și îmbrățișarea ta. Și funcționează îmbrățișările la distanță. Ne-am convins încă o dată. Ana, îți mulțumesc pentru telefon și pentru timpul pe care l-am petrecut jucându-ne și să știi că te mai aștept la joacă. Vara este lungă.
0: Da.
1: Ne mai auzim. Bine. Seară frumoasă.
0: Pa.
1: Pa, pa. Și vă aștept și pe voi la joacă. Da, da, da. Știți când? Păi, acum, în câteva minute, pentru că mai avem timp de încă un joc cu inimini mai inimă.

0: Și v-am spus că mai avem timp de încă un joc alături de Tudor. Bine ai venit, Tudor! Așa, doar să dai un pic radioul mai încet, că ne auzim în, cu ecou. Și...
1: Ok, așa. L-am dat.
0: Bun, Tudor și verișoara ta, Emma, da? Sunteți acolo? Pregătiți de joacă?
1: Da.
0: Bine.
1: Da.
0: Păi, ia să-mi spuneți, aveți vreun joc anume pe care să-l jucăm repede, repejor?
1: Fazan sau portocalele?
0: Fazan sau portocalele, ai spus?
1: Da.
0: Păi
1: da.
0: Și care? Ciofi? Ciofi?
1: Alegi tu una din ele.
0: Ok, păi o să aleg... Ce să aleg? Inimo. Alege pentru noi jocul portocalele.

0: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me. Pick me. Pick me. Pick me. Pick me. Portocalele.
1: Aha. Mulțumesc, Eeny, meeny, miny, moe. Acum, Tudor, am o rugăminte. Ce avem de făcut la jocul portocalele?
2: Știu deja.
1: Știi tu?
2: Da.
1: Spune tu ce avem de făcut, pentru că eu nu l-am mai jucat până acum. Deși știu ce avem.
2: Fiecare are un număr.
1: Da.
2: Și numărul 1 începe. Aș mânca 3 portocale. Sau 2 sau 3.
1: Așa.
2: Și celălalt spune... De ce numărul lui?
1: Așa.
2: 2 sau 3 și deci și nu altul număr.
1: Cred că am înțeles ceva. Dar nu
2: și
1: promit.
2: Repede.
1: Și repede.
2: Da.
1: Îmi cer prea multe. Așa. Păi și cine e 1, cine e 2, cine e 3?
2: Eu sunt 1. Eu sunt 2.
1: Eu sunt 3. Eu sunt 3, adică da?
2: Da.
1: Bun.
2: Aș mânca 3 portocale.
1: De ce 3 și nu 2?
3: Ce 2 și nu?
2: De ce 2?
3: 1.
2: Și nu 1. De ce 1 și nu 2? Vine,
3: mă. De ce 2 și nu
2: 3? De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1? Una.
2: De ce una și nu două?
1: Prea mult timp.
2: A ieșit afară.
1: Cine a ieșit? Doi?
2: Emma.
1: A. Și acum ce facem?
2: Trebuie să fim atenți.
1: Trebuie să fim atenți, dar... Putem să jucăm în doi?
2: Okay.
1: Nu prea putem să jucăm în doi? Dacă suntem doi?
2: Nu prea.
1: Păi înseamnă că a fost jocul destul de scurt. Fiți atenți. O să vă las să vă mai antrenați, da?
2: Da.
1: Bine? Da. Emma, ești de acord?
2: Da.
1: Bun. Păi o să vă antrenați până data viitoare când ne jucăm. Și o să vă propun acum să ne trimitem o îmbrățișoare, nu?
2: Da!
1: Da! Păi, ce avem de făcut? Să închidem ochii.
2: Să ridicăm brațele.
1: Așa.
2: Să facem brațele ca și cum îmbrățișăm, să ne închidem ochii și să strângem brațele.
1: Așa. Și apoi, cu ochii închiși, cu brațele strânse, așa, ca un colac în jurul corpului, ce facem? Numărăm până la 3 și apoi trimitem îmbrățișarea.
2: La 3?
1: Mhm. Sunteți pregătiți?
2: Da.
1: Haideți. 1? 2?
2: 1? 2?
1: 2? 3. Și! Strâns! Măi, prea strâns! Hei! Tudor, Emma, ce faceți? Voi sunteți doi, eu sunt aici singură! Mai vin și mâine la emisiune! Mai încet? A ajuns măcar îmbrățișarea mea la voi?
2: Da.
1: Un pic. Bine. M-a strâns așa cu toată forța. Sunt serioase îmbrățișările astea. Voi cum vă antrenați? De unde v-ați luat atâta forță? Vă îmbrățișați în fiecare zi?
2: Am fost de la sală.
1: De asta. Asta explică foarte multe. Păi, fiți atenți, vă aștept și mâine la joacă, și poimine, și răspoimine, și oricum toată vara e deschis la joacă aici cu Eeny, meeny, miny, moe și toți supereroii de la Itzy-Bitzy. Așa că sigur mai găsim timp să ne mai jucăm, bine?
2: Da.
1: Bine. Vă doresc o seară minunată. Pa, pa!
2: Pa, pa! Te pupăm!
1: Pici, pa, pa! Ei, da, hai că ne-am jucat și astăzi și vă aștept și mâine la joacă. Dar mâine fiți atenți că vreau să încerc jocurile cu Eeny, meeny, miny, moe de dimineață. Așadar, vă dau o întâlnire de la ora 10 aici la Itzy Bitzy. Da, am făcut schimb cu Itzy și cu Bitzy. Cu ei vă întâlniți pe seară, mâine, da, de la ora 18. Iar acum o să vă las cu DJ Dodi la Itsy Bitsy Party. Până mâine dimineață, să aveți o seară minunată! Pa, pa!
4: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini, mai nimo!
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: La ce e bună lumina soarelui?
7: Pentru că ea ne dă vitamina D. Și vitamina D ne ajută să fim mai puternici. La dinți, la musculatură.
5: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itsy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itsy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sunt eu.
1: Buralaiții biții se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și... peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la cop! Este ora 8. În nisip
5: eu fac compot!
6: Radio Plaza, Iți Biți, te joci și te răcărești!
7: Știai că vântul este, de fapt, aer aflat în mișcare din cauza diferențelor de temperatură?
8: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei la ITBC FM. Iar tu asculti ITBC Party, o emisiune tanana de joacă, dar de, și de muzică, de dans, de mâncare, de ce vrei tu de fapt, că asta e ideea, să ne simțim grozav toți. Și astăzi, tocmai pentru asta, m-am gândit eu ce tare ar fi să auzim pe oamenii pe stradă așa cum cântă. Nu știu, stăteam așa și mă gândeam, mergeam, uite așa pe stradă și mă gândeam cât de tare ar fi să fie așa ca într-un clip muzical. Așa, videoclip, adică da. Și toată lumea să cânte și să danseze pe drum. Dar vezi tu că nu toată lumea ar putea să aibă microfoane și atunci ce ar putea să folosească pe post de microfon? Tu te-ai gândit vreodată la asta? Ai folosit și tu pe post de microfon un obiect atunci când n-ai avut unul adevărat, dar te-ai simțit ca un superstar? E? Ți s-a întâmplat, nu-i așa? Dar ce obiect ai folosit? Ia zi! Îmi zici și mie la 0725 300 700, ce obiect folosești tu pe post de microfon atunci când nu ai unul adevărat, dar cânti de țar vulgi. Ia să-mi spui și mie că sunt foarte curioasă. Apoi zic și eu ce fel de obiecte am folosit pe post de microfon, ok? Hai, aștept să-mi dai mesaj. Îți repet, da? 0725 300 700. Între timp, hai să ascultăm Waka Waka, să ne trezim puțin, să ne scuturăm. Hai că a început ITBC.

0: Dacă ar fi să cânti melodia asta, dar n-ai avea microfon, te întreb la ce obiect ai cânta-o. Ia spune-mi, ce obiect folosești tu pe post de microfon atunci când nu ai unul adevărat, dar te simți ca un superstar? Îmi zici și de ce, da? Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Andy din București.
0: Bună!
1: Și am 9 ani. Și ce-aș folosi eu pe post de microfon?
0: Da.
1: Depinde. Dacă aș fi acasă, aș folosi un microfon. Am două opțiuni.
0: Așa.
1: Un avion de jucărie, un Airbus 380. Nu știi, nu cred că știi ce model de
0: avion. Ba da, ba da.
1: Avionul ăla, dar era un avion, o machetă. Și

0: m-aș preface că e un microfon și uneori aș mai face pe post de microfon o șosetă.
1: A DJ Dobby,
0: beat și să mai pui YMC by Minions pe statuile muzicale.
1: Stai, mă, Adi, stai așa, stai. Până la YMCA by Minions, ia spune-mi tu mie, cum adică să folosești pe post de șosetă, nu, pe post de microfon șoseta? Cum vine asta? Că e așa, flioșc, adică e prea moale, nu merge, cum? Ia, nu, trebuie să-mi explici, te rog frumos, abia aștept. Ia să vedem ce zice David, zice: salutare DJ Dodi, sunt David din București, am 10 ani, într-un videoclip noi am putea folosi pe post de microfoane trompete pentru a cânta. PS, mi-a plăcut bătălia de... Dacă vrei să știi, David, cine a câștigat bătălia de ieri, să știi că eu, bineînțeles, eu câștig toate bătăliile. Glumesc, te referi la bătălia de la Florislava? Haide, dăm mai multe detalii și tu. Și David, te rog frumos să îmi dai și un mesaj vocal. Eu niciodată nu ți-am auzit vocea, băi, Davide. Și poate cine știe, o să îmi trimiți un videoclip cu tine cântând la un obiect pe post de microfon. Hai, știu că și tu te-ai gândit, 0725 300 700. Ce obiect folosești pe post de microfon când nu ai unul adevărat, dar trebuie neapărat să cânti? Ia să-mi zici.

0: Dansează cu mine. Ei bine, eu nu pot să spun asta. Eu vreau să cântăm, însă aici te invitat. Te întreb, dacă nu avem microfoane, la ce cântăm? Ia să te gândești, să-mi spui ce obiect folosești. 0725 300 700. Și mă lămurești printr-un mesaj vocal, nu-i așa? Îmi spui și de ce ai ales acel obiect, ok?
1: Cu Didi Dodi,
2: cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
0: Și acum ia să vedem cu ce improvizați voi când n-aveți microfon. Ia că vreau să aud.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ovidiu din București.
0: Bună!
3: Am 7 ani. Și ce-aș folosi eu pe post de microfon ar fi așa. Ar fi o sticlă de apă.
0: Ah, bună idee.
3: Da. Și aș cânta așa. La la la la la la la la la la la la. Tati m-a învățat asta.
0: Foarte
3: și
0: tare.
3: Știi, cred că îl mai știi pe acel băiețel pe nume Sebi. Are 5 ani.
0: Așa.
3: Din Creveti și din Creveti.
0: Am înțeles, oricum.
3: Dacă mă știe, e prietenul meu.
0: Ia uzi!
3: Și pa,
0: să știi că te-ai înșelat. Vrei să zici că suntem prieteni cu toții, nu-i așa? Și apropo, stai puțin, uite, pentru că ai avut curajul să-mi și cânti. Stai puțin, așteaptă, că imediat. Stai, nu te grăbi, of. Ești gata? Pentru tine. Felicitări, ai cântat foarte, foarte tare. Și tati, mulțumim că ne-ai învățat să cânti. Ia să mai auzim la ce mai cântăm noi. Ce obiecte mai folosim pe post de microfon?
4: Bună, tuturor, Dodi. Eu sunt Alisa și ce aș folosi eu pe post de microfon ar fi un băț.
0: Un băț? Dar de ce un băț și nu altceva? Salut, DJ Dodi, sunt Arian din Canada și utilizez peria de păr în loc de microfon pentru că are forma sa și e foarte amuzant de utilizat. Așa.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Bianca din Canada.
0: Bună.
5: Și eu, ca post de microfon,
0: așa,
5: câteodată utilizez o perie de păr.
0: Ia uzi.
5: Mulțumesc foarte mult! Pupici.
0: Nu, eu îți mulțumesc. De fapt, vă mulțumesc și ție, Ariana, și ție, Bianca. Uite, vă și dedic melodia asta. Se numește Rock and Roll.

0: Oh da, și ne imaginăm că noi cântăm melodiile astea pe toate, dar n-avem microfoane. Ai, ai, ai, ce o să facem? Păi știu, e simplu. Improvizăm, ia să vedem cu ce improvizăm când nu avem microfon. Ce folosim noi pe post de microfon? Ia să vă aud chiar pe voi.
1: Eu sunt Maria, mai tânără și cred că am folosit la mână, eram foarte mică, am folosit o copică, avem copică și am folosit una interne, cred, nu sunt sigură, am folosit-o pe post de microfon, nu știu ce am făcut, și am așadat.
0: Păi normal, cum nu mai știi ce făceai? Începeai să cânti, îl pui în fața gurii și începi să cânti. Că doar e microfonul tău, nu-i așa? Bun, ia să mai auzim sugestii.
2: Bună, Iți.
0: Ai fost aproape,
2: dar nu. Sunt Ana din Sibiu.
0: Bună.
2: Și am 7 ani și cred că poți să mai cânti la microfon la o lingură de lemn.
0: Ah, uite ce idee bună. Și dacă tot suntem acolo în bucătărie, mai mușcăm din ea o... Stai că nu poți, mă, că nu e morcov, mă. A zis lingură de lemn, nu poți să... Dar poți să încerci, ce dacă e, nu ne iese cânte cu... Am mușcat din lingura de lemn, nu? Merge.
3: Bună, eu sunt Ingrid, am 10 ani. Sunt de pe planeta Marte, în coordonatele de sud.
0: Ok.
3: Și îmi place... Și folosesc pe post de microfon un pahar de la un brand care începe cu S și se termină în Bax, ca să nu spun brandul.
0: Ok.
3: Pa!
0: Pa, mulțumesc.
3: Bună, sunt tot eu, Ingrid, de 10 ani și voiam să ți arăt cum cânt.
0: Ia să aud.
3: Cânt ceva de genul. Na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Bine! Bine, bine, bine, bine! Hai că-mi place, îmi place foarte tare! Păi bine, hai, tu te-ai gândit? 0725-300-700 și-mi spui ce obiect folosești tu pe post de microfon atunci când n-ai un...

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
2: Radio Plaja Itzibiti. Te toți de la coreți.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

favorite itsy bitsy

0: pentru cine abia intrat pe frecvența Itzy Bitzy, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează bucuria aici și tu asculti Itzy Bitzy Party. Doar că aici avem o situație, o problemă, o întrebare, o nelămurire. Ia spune-mi ce obiect folosești tu pe post de microfon atunci când n-ai unul adevărat, dar trebuie neapărat să cânti în momentul acela. Hai să auzim.
1: DJ Dodi, eu sunt Elena din Alba Iulia, 7 ani, și cu ce aș improviza eu dacă nu am microfon, da, este cu un piepten. Pa, DJ Dodi.
0: Ia auzi. Vezi? Deci în loc să te piepteni, cânti. Perfect, ne place. Ia să mai auzim. Bună, DJ Dodi, sunt Elena din Bacău și am 10 ani și eu folosesc pe post de microfon o perie de pieptănat părul. Uite, vezi, încă peria s-ar putea să câștige azi. Pa, DJ Dodi, pupici muzicali pe obraj matinal, te iubesc și să știi că ești... zice că sunt supereroina ei preferată. Îți foarte mulțumesc, Elena, te pup tare de nu te vezi. Gata, te-am albit.
2: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Ovidiu, și mulțumesc pentru aplauze. Pa, te pup.
0: Ești foarte drăguț. Păi dacă mi-ai cântat, cum să nu te aplaud? Zi și tu, vai de mine și de mine.
3: Bună, DJ Dodi, iar suntem Marian și Bianca și, vrem să spunem că periuța de dinți poate și a fi utilizată ca un microfon. Mai vrem să mai spunem că am fi foarte bucuroasă dacă ne pune cântecul
4: Everybody Wants to Rule the World.
0: Wow!
3: Mulțumim!
0: Măi, îmi place foarte tare energia voastră și promit că am să caut melodia. Dacă nu, găsim alta care cu siguranță vă place și care este în playlist Everybody Wants to Rule the World. Și mie îmi place, fetelor, să știți. Dar înainte de asta, hai să ascultăm Tiger Feet. Iar tu, dragul meu, cel care nu mi-ai dat mesaj, te gândești și îmi dai mesaj vocal la 0725 300 700. Și răspuns la întrebarea: cum improvizezi tu dacă n-ai microfon? Ce obiect folosești? Alt obiect, îți dai seama. Hai, zi-mi și mie, că-s curioasă.

0: picioare de tigru, pentru că s-ar putea să fie bun la dans tigru ăsta. Nu știu ce am senzația asta. Dar astăzi nu e despre dans, e despre ce facem atunci când vrem neapărat să cântăm, dar n-avem microfon. Aolică, durdulică, băi, ce karaoke e ăla fără microfon? Ia să vedem cu ce improvizăm. Să luăm un morcov. Unii dintre voi ați spus că o perie de păr. Eu aș alege totuși morcovul, că poate așa printre cântat, hați, mai iau câte o bucată din morcovul ăla și mă transform în iepure. Hai de mine, ce tare ar fi. Dar hai să vă aud pe voi, ce idee aveți? Bine, mă! Stai așa! Opa! Bine! Aplauzele mele, bineînțeles! Pentru că ai cântat fenomenal Waka Waka și de ce îți mulțumesc, dar sunt curioasă ce ai folosit pe post de microfon. Olico, nu...
1: Floricică, Floricea, cu îi drag eu te-am cules.
0: Aoleu, ce drăguț!
1: Bună, sunt Ana, am 7 ani și știu să cânt la microfon.
0: Ia, poftim, pentru că și tu mi-ai cântat fenomenal, super mulțumesc. Stai așa să-ți dau o inimioară aici. Aolică, ce mi-a plăcut. Hai să mai auzim ce folosiți pe post de microfon, ca sunt așa de curioasă, nu mai pot.
2: Bună, DJ Dori, sunt Andu de Slatina, am 4 ani.
0: Bună.
2: Dacă n-am microfon, când cu un cascavete sau un papuc, te pun DJ Dori pupici că sclipici, că vrei să fericiți, să vezi mult.
0: Și eu, și-ți trimis și eu pupici. Și auzi, deci castravete sau papuc? Nici nu știu unde mă duc, na, că am făcut și o rimă. Eu știu unde mă duc. Mă duc repede să caut și eu un instrument, ori din bucătărie, ori... Nu știu, o să mă gândesc și eu la un obiect pe care l-aș folosi drept microfon. Dar tu te-ai gândit? A, da, te-ai gândit? Păi hai, zi-mi și mie la 0725 300 700. Și Andy, știu sigur că încă ne mai asculți, așa că iată pentru tine ce am pregătit. O, da, ascultăm YMCA by the Minions.

0: niciodată la karaoke din pricina faptului că nu pot niciodată să rețin versurile, mă. Bă, deci nu pot! Am văzut că voi vă pricepeți la treaba asta, puteți foarte ușor să cântați melodiile minionilor, dar eu pur și simplu nu reușesc. Așa că nici n-ar conta ce microfon iau eu drept, ce obiect folosesc pe post de microfon, pentru că n-am ști să cânt. Dar dacă tot te-am întrebat asta, ia zi, tu ce obiect folosești pe post de microfon dacă n-ai unul?
1: Bună, DJ Dodi, să știi că eu aș folosi, dacă sunt afară, aș folosi un băț și ia dacă auzi, sunt simplu în casă, aș folosi o perie. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici,
0: te pa! Eu,
1: am uitat să zic că suntem așa... Că suntem așa în 6 ani.
0: Așa, mă, Emma, cel mai bine. Ne și prezentăm să te știe. Eu știam că ești tu, dar nu știau ceilalți prietenii mei. Ia să vedem cine ce mai zice. Luiza, ia uite, zice că este Luiza din București, are 9 ani și zice așa: eu aș improviza un microfon cu o acadea. Păi e mititel, măi, Luiza. Dar să știi că ai dreptate, că seamănă totuși cu un microfon cel mai bine. Nu-i așa? Fantastic, îmi place mult.
2: DJ Dodi, eu sunt Olivia din București, am 7 ani.
0: Bună!
2: Iar eu aș improviza cu un polonic. Pa, DJ Dodi,
0: da. Cum te nu m-am gândit la asta? Ce idee
3: la
0: bună!
3: DJ Dodi, eu sunt Călin din București, am 4 ani. Și cu ce aș cânta eu? Au fi o perie.
0: Hai,
3: pa, DJ Dodi, putem să jucăm Florilava și statuile muzicale? Te vă frumos!
0: O să jucăm, promit că jucăm una dintre ele, că mai avem timp cu siguranță, dar înainte de toate ascultăm o melodie care mie foarte dragă, pentru că recunosc, dacă tot aș face karaoke cu obiecte pe post de microfon, aș face alături de mama și tata. Nu e drăguț? Hai la dans!

a venit momentul să vă provoc la o rundă de statuile muzicale. Abia aștept să vă prind, așa că țineți-vă tare, știți foarte bine regulile, voi dansați. Dar când muzica se oprește, încremeniți, ok?

pan, Gangnam Style. A, păi ce ai făcut? Păi da, nu te mai... Da, te-am păcălit, te-am păcălit. Ai văzut, te-am încins, apoi te-am pus să gânti și acum te-am păcălit. Ha, te-am prins. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Stop, am zis, stop, ziceam, nu era opo. Păi ce faci? Dacă ești statuie, eu ți-am zis, nu te mișca. Na, că de data asta chiar te-am prins. Nu te așteptai să fii așa repede, hă? Ha, ce te-am păcălit? Opa!

0: Când cine vrea să mai zică.
1: Bună, DJ Dori, sunt eu tot de la Lisa. Și ce mai aș folosi eu pe post de microfon? Aș folosi un feunt.
0: Un instrument, ai zis? Interesant.
2: Mersi, DJ Dori, pentru melodia cu Minion. Minionii sunt preferații mei.
0: Ce mă bucur. Pupici. O să mai urmeze una, că am promis prietenelor mele, da.
3: Bună, DJ Dori, eu sunt Ștefan din București și am 6 ani. Și dacă nu aș avea un microfon la mine, aș folosi un microfon Kineco. Papa, DJ Dori.
0: Ia uzi, ce interesant, ți-ai construi unul. Vai, păi uite, nici la asta nu m-am gândit până acum. Ori polonicul, asta și mie mi-ar plăcea, dar hai că vă zic la sfârșit, vă zic.
4: DJ Dori, eu sunt Ștefan, am 6 ani. Și ce aș împrumuta eu, dacă n-ar fi microfon, ar fi un morcov. Aș face o gaună rotundă înăuntru și aș cânta.
0: Da! Pa!
4: Da.
0: Dar știi că sunt oameni care chiar scobesc legume ca să-și facă fluiere? Dar bine, nu-s microfoane, sunt instrumente muzicale deja. Dar nu e interesant?
5: Bună, DJ Dori, eu sunt Arsenia din București.
0: Bună!
5: Am 7 ani. Și ce folosesc eu în loc de microfon este o periuță de dinți. Și
0: da,
5: să știi că nu mai prins chiar ceai deloc la staturile muzicale. Pa, te pup!
0: Pupă-mă de mai multe ori ca să te iert pentru această... Cum? Stai, mă! Că nu cred că nu te-am prins niciodată. Tu mă păcălești pe mine? Lasă! Lasă că îmi revin eu și cu siguranță data viitoare am să te prind. Dar nu este timpul pentru amenințări, pentru că este Itzy Bitzy Party și ne super distrăm. Și apropo, Arian și Bianca, ia uite ce am pentru voi. Papa, mama, loca pipa. Ia să vă văd dacă știți să-l cântați cu asta la un microfon improvizat.
6: Pata mi lo mi la tacca ti ti puleti che se pa la joie te mi tocca la namule macarena paole tu spabo pati me le se pa ma che gusta ma mi le bel me la moustache la pica mucha moca coca pila caca fissa bella la mazza la papa mamma lo capi papo la gusta la rumbata che pa coda mi la tocca boca fissa la lasagna chicca la poma capo pa.

0: Ca așa și eu să zic lasagna. Uite un cântec cu adevărat numai bun de cântat la un microfon improvizat. Oh, da! Vitu, că n-ar fi fenomenal. Ia să mai auzim cum mai improvizăm.
1: Bună, DJ-tori, sunt eu, Raisa, am 7 ani și sunt din Ilfo.
0: Bună!
1: Și ce mai aș folosi eu pe post de microfon ar fi o pastă de dinți.
0: Ah, iar o idee bună. Da, da, îmi place.
2: Pe mine mai
0: ce mă bucur, Maria, că te-am prins. Oh, dar ce mă ba. Stai așa că uite ce zice Elena. Zice, nu m-ai prins la statuile muzicale. Și îmi dă un un ăsta, cum se cheamă, un smiley face, dar smiley face-ul ăla. A, ce mi l-ai mai dat dacă zici că nu te-am prins? Lasă că vă prind eu data viitoare. Și apropo de data viitoare, emisiunea este aproape de final. Așa că fugi repede și spală-te pe dinți și în timp ce te speli, folosește periuța sau pasta, că uite, vezi, tocmai ce am primit ideea asta, pe post de microfon. Hai, fă și tu acolo în oglindă un concert pentru tine însuți sau însăți, dacă ești domnișoară, și distrează-te puțin așa la baie, să vezi și tu cum este să cânți atunci când vrei neapărat să cânți, dar n-ai microfon. Ei și ce? Noi ne descurcăm în orice situație. Mulțumesc mult de tot pentru toate ideile din seara asta. Sunteți grozavi și dacă rămân în pană de microfoane, știu

0: folosesc. Așa că mulțumesc încă o dată. Și, bineînțeles, vă invit mâine la Itzy Bitzy Party, când o să ne super distrăm cu altă provocare. Tot de la ora 8 trebuie să fie și pe frecvență ca să putem să ne distrăm împreună, nu-i așa? Și până ne auzim, îți trimit ritm și bucurie! Te pup, pa, pa!
1: Mua! S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne da, na, na, na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
1: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
2: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
1: care e acolo în permanență.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Asculți povestea Un nou prieten. Andrei și Sofia sunt doi copii ca și voi, doi frați. Când e timp frumos, ei merg să se joace în părculețul de la capătul străzii. Acolo se strâng toți copiii de pe stradă să se joace. Dar stați să vă povestesc ce li s-a întâmplat de curând. Erau cu toții în parc și se jucau prin nisip. Era tare cald, așa că s-au descălțat. Zburdau prin nisipul fierbinte, se refugiau un pic la umbra vreunui pom, apoi o luau iar la goană. Era o veselie. Deodată, în parc a apărut un copil pe care nu-l mai văzuseră niciodată. A venit direct la ei și le-a spus:
4: bună, eu sunt Cosmin. Vreți să fim prieteni?
5: Bună, dar ce-i cu tine pe aici, că nu te-am mai văzut?
3: I-a răspuns Sofia politicoasă:
4: tocmai ne-am mutat pe străduța de alături. Sunt nou în cartier. E prima dată când ies la joacă și vreau să-mi fac prieteni noi. Iar eu...
6: Ei, nu ne interesează pe noi toate astea. Noi ne cunoaștem de mult timp și ne jucăm foarte bine așa. Nu vrem să mai vină și altcineva, așa că lasă-ne în pace.
3: Sofia era nedumerită. Andrei la fel. De ce să nu se joace și băiatul cel nou cu ei? Dar văzând că ceilalți copii i-au întors spatele, n-au mai zis nimic și și-au continuat joaca. Cosmin s-a întristat, dar ce putea să facă? S-a întors și a plecat cu privirea în pământ. După câțiva pași s-a plecat, a luat ceva de jos, apoi și-a continuat drumul spre ieșirea din parc. Andrei, când a văzut ce a făcut, a strigat:
7: hei, prieteni, opri soțul! Stai! Oprește-te! Ce-ai furat?
3: Toți copiii au luat-o la goană pe urmele hoțului. Cosmin, vecinul cel nou, rămăsese încremenit, mirat peste măsură. Imediat l-au înconjurat toți copiii, iar Andrei i-a spus:
7: te-am văzut când ai luat ceva din nisip. Cu siguranță vreo jucărie de-a noastră. Dă-ne-o imediat înapoi. Acum, dă-ne-o.
5: Da, da, fratele meu te-a văzut.
7: O fi găsit vreun
5: ban. Ce-ai furat?
6: Hai, deschide mâna să vedem ce ai luat.
3: Cu ochii mari de mirare, Cosmin întinse mâna spre ei și deschise palma. Ținea în mână cu grijă un ciob.
5: Ce-i asta? Nu mai înțeleg nimic. De ce ai luat ciobul? Ce vrei să faci cu el?
4: Nu vreau să fac nimic. L-am luat ca să-l arunc la coșul de gunoi de pe alee. Am văzut că sunteți desculți și m-am gândit să nu vă tăiați din greșeală. Așa că l-am luat și...
3: Nu pot să vă spun ce fețe aveau toți copiii strânși în jurul lui Cosmin. Gestul său îi lăsase cu gura căscată. Andrei a întins mâna și a spus:
7: auzi, Cosmin, știi ceva? Eu sunt Andrei, iar ea e sora mea, Sofia. Îmi pare rău că prietenii mei au fost răutăcioși cu tine. Tu ești un prieten adevărat și ne-am bucurat să vii să te joci cu noi.
3: Chipul lui Cosmin se lumină, iar copiii toți au început să chiuie de bucurie. Acum toată lumea zâmbea și era mulțumită. Și de atunci, în fiecare zi, când e timp frumos și copiii sunt cuminți, se întâlnesc cu toții în parc să se joace. Cosmin e acum de-a lor. E adevărat că îl cunosc de puțin timp, dar îl cunosc bine. E un prieten adevărat.
8: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația eTBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-ți împlinim, fii Tăi iubit să fim.

0: Și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Itsy Bitsy by night. Just relax.